0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. O dva týždne sa mnohí stretneme v slovenskom Komloši, kde sa bude konať tento rok Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V programe na javisku na trhu sa od 15. hodiny predstavia slovenské kultúrne telesa z rôznych regiónov krajiny. Návštevníkov privítajú vo všetkých národopisných zbierkach, ktoré sa nachádzajú v meste. V Luterovom dvore bude interaktívne divadelné predstavenie pre deti a odvážnejší a telesne zdatní môžu vyšlapať schody veže evanjelického kostola a pokochať sa pohľadom na krásnu dolnozemskú rovinu. Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý celoštátna slovenská samospráva vyhlásila v roku 1995 na 5. júla, kedy si pripomíname vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, bol vlani premenovaný na Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Včera sme hovorili o oslavách pred 4 rokmi v Sarvaši, kedy bolo veľmi horúco a začalo sa hovoriť vážne o tom, aby sa oficiálna a kultúrna časť Dňa Slovákov rozdelili a tak zostalo viac času na rozhovory a zábavu. Vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť sú teda odovzdávané od vlani v apríli na Dni slovenských samospráv v Maďarsku a začiatok júla patrí gastronómii, kultúre a tradíciám. V našom dnešnom programe si pripomenieme, ako to bolo v roku 2022 v Sarvaši. Keďže je piatok, druhá hodina vysielania bude patriť rozhlasovej hre. Na dnes som pre vás vybrala rozprávku Dobrý sluha, zlý pán, ktorú na motívy Boženy Nemcovej pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Príbeh o princovi Johanovi rozpráva o jeho stretnutiach so živlami, ktoré ovplyvňujú život ľudí v prírode. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: nech do pekla ide, nech ho čert berie, nech ho čert berie. Nech ide do pekla.
1: Správy.
2: Na jeseň tohto roka by bolo potrebné definitívne uzatvoriť dlhoročné právne konanie vedené proti Budapešti. Zhodli sa na tom včera v Bruseli maďarský premiér Péter Maďar s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Metzelovou. S pani predsedničkou sme sa zhodli na tom, že do jesene musí byť uzavreté konanie podľa článku 7, ktoré bolo proti Maďarsku spustené pred 8 rokmi kvôli opatreniam predchádzajúcej vlády namiereným proti právnemu štátu a demokracii. Pozval som predsedničku Európskeho parlamentu na návštevu Maďarska a dohodli sme sa, že na jeseň vystúpim s prejavom na jednom zo zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Píše sa v príspevku maďarského ministerského predsedu na sociálnych sieťach. Maďar pôsobil v Bruseli ako diplomat na stálom zastúpení Maďarska pri Európskej únii od roku 2011 a od roku 2018 viedol diplomatickú kanceláriu pre európske záležitosti Maďarskej štátnej rozvojovej banky. Konanie Európskej únie voči Maďarsku podľa článku 7 zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu sa začalo v septembri 2018. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fáze v Rade Európskej únie, pričom táto presunula dôraz na ekonomické sankcie prostredníctvom mechanizmu podmienenosti eurofondov. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Peter Maďar sa včera v Bruseli zišli na koordinačnom stretnutí pred zasadnutím Európskej rady. Tu v Bruseli otvárame prvé zasadnutie Vyšehradskej skupiny po rokoch, povedal Tusk. Je to veľmi výnimočný okamih, bol by som veľmi rád, aby sa táto skupina opäť dala do pohybu, keďže v Európe máme niekoľko spoločných problémov, ktoré treba riešiť, citovala Tuska televízia Euronews. Obnovujeme vyšehradskú spoluprácu, napísal na Facebooku premiér Peter Maďar, ktorý ocenil, že premiéry Slovenska, Česka a Poľska prijali jeho pozvanie na budúco týždňový summit V4 do Maďarska. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Všetky členské štáty sa jednomyselne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať. Odvtedy sa text prijímal ako výňatok buď s podporou 26 alebo 25 lídrov podľa toho, či ho prijal aj slovenský premiér Robert Fico. Všetkých 27 lídrov dnes stojí bok po boku, sú zjednotení a odhodlaní podporovať Ukrajinu, napísal predseda Európskej rady Antonio Costa na sociálnych sieťach. Pokračujeme v prístupových rokovaniach, posilňujeme ukrajinskú obranu prostredníctvom našej podpornej pôžičky a zvyšujeme tlak na Rusko novými sankciami. Naša stratégia funguje, spoločne meníme sled udalosti, vyhlásil Costa. Kubánsky premiér Manuel Marrero vo štvrtok predstavil balík 176 reforiem, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda dodávok paliva. Marrero v prejave pred Národným zhromaždením podrobne popísal reformy, ktoré zahŕňajú bankovníctvo, platy či vlastníctvo podnikov, no aj zahraničné investície a poľnohospodárstvo. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel ešte v stredu zdôraznil potrebu naliehavých zmien, ktoré by zabránili hospodárskemu kolapsu. Hlavné zmeny sa týkajú súkromného sektora, pričom sa poprvýkrát povolí existencia súkromných spoločností s viac ako 100 zamestnancami. Kubánci budú zároveň môcť vlastniť viac ako jednu firmu, umožní sa vznik súkromných bank a tiež zahraničné investovanie do súkromného sektora. Cestovný ruch, poľnohospodárstvo a devízový trh patria medzi ďalšie oblasti, ktoré sa otvoria súkromným investorom, či už kubánskym alebo zahraničným, uviedol Marrero. Premiér neposkytol časový rámec zavádzania reforiem, no prezident vyzval komunistickú stranu, aby neodkladala ťažké rozhodnutia.

0: počasie.
1: Pred nami je horúci koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude v sobotu jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami okolo 33 stupňov Celzia. V nedeľu bude o niekoľko stupňov teplejšie a po príslnečnom svite sa bude miestami tvoriť kopovitá oblačnosť s búrkami. A v nasledujúcich dňoch sa musíme pripraviť aj na tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Zenta Dolžová.
1: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravuje spustenie registrácie do štipendijnej schémy pre študentov zo zahraničia. Predpokladá sa, že prihlasovanie bude otvorené na prelome júna a júla 2026. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem o denné štúdium na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike. Podporené môžu byť bakalárske študijné programy, spojené bakalárske a magisterské programy, ako aj magisterské programy, ktoré patria do oblasti definovaných v stratégii inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. O štipendium sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta.

alebo spojenom štúdiu, respektíve počas prvých dvoch rokov magisterského štúdia na Slovensku. Mesačná výška štipendia je 500 eur. Novinkou v tomto roku je možno využiť ako alternatívu k SAT testu výsledky z CIO testov Matematika a všeobecné štúdijné predpoklady. Uchádzači budú hodnotení podľa percentilového skóre dosiahnutého v týchto testoch, pričom si sami môžu zvoliť, ktorý typ testu využijú. Štipendijná schéma je spolufinancovaná s prostriedkou európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Zaujemcom sa oplatí sledovať oficiálnu stránku, kde budú čoskoro zverejnené aktuálne informácie o spustení prihlasovania aj ďalšie podrobnosti. Tento oznam nájdete aj na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

0: Hľadá sa odborník na čelo spoločnosti Čavianskí Slováci SRO, hovorí Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čaboj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, ako som na úvod spomínala, 4. júla sa mnohí stretneme v slovenskom Komloši na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V programe na javisku na trhu sa od 15. hodiny predstavia slovenské kultúrne telesa z rôznych regiónov krajiny. Návštevníkov privítajú vo všetkých národopisných zbierkach, ktoré sa nachádzajú v meste. V Luterovom dvore bude interaktívne divadelné predstavenie pre deti a odvážnejší a telesne zdatní môžu vyšlapať schody veže evanjelického kostola a pokochať sa pohľadom na krásnu dolnozemskú rovinu. Teraz si pripomenieme sprievodné programy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v roku 2022 v Sarvaši. Bola vtedy veľká horúčava a začalo sa hovoriť vážne o tom, aby sa oficiálna a kultúrna časť Dňa Slovákov rozdelili. A tak zostalo viac času na rozhovory a zábavu. Vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť sú teda odovzdávané od vlani v apríli na Dni slovenských samospráv v Maďarsku a začiatok júla patrí gastronómii, kultúre a tradíciám. Tak tomu bolo aj 2. júla 2022 v Sarvaši. Po oficiálnej časti odovzdaní vyznamenaní za našu národnosť mohli návštevníci na dvore kaštieľa Bolzovcov ochutnať dobroty, ktoré pripravovali zástupcovia jednotlivých regiónov a v stane pred starým kostolom sa začal gala program, v ktorom vystúpilo 7 našich súborov. Borovenká bažalička zo Šáre, pávy krúžok z Kestúca, muškáty z Čúváru, kvety húd z Pálházy, jasienky z Níže, strapce z Bekešskej Čaby a červený mramor z Tardoša. Na oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku v Sarvaši prišla aj delegácia z Matice Slovenskej z Martina. Oslovila som riaditeľku Krajanského múzea Zuzanu Pavelcovú.
2: My chodívame každoročne, samozrejme veľmi sa na toto podujatie každý rok tešíme, pretože Matica Slovenska má vo svojom portfóliu činnosti aj takúto vzájomnú podporu vzťahovú. Takže už sme tu na dneska, ja robím v Krajanskom asi 10 rokov, minimálne 6 krát už som, minulý rok bol perfektný Tardoš, spomínam na Alkár, dneska som videla Sarvaš.
3: A čo ostatní krajania alebo ostatné krajiny, ako ich vidíte, aké majú podujatia, ako sa vlastne zapájajú do toho života celosvetového slovenského?
2: Matica Slovenska vzhľadom aj na svoje obmedzené personálne finančné možnosti sa snaží služobné cesty plniť tak, aby sme približne za ten rok navštívili každú krajanskú komunitu v tom ktorom štáte dookola. Čiže vlastne chodívame na krajanské podujatia do Maďarska, na Ukrajinu, do Poľska, do Rumunska, do Srbska a vlastne takto dookola, okolo Slovenska. No a musím povedať, že každá tá komunita je veľmi špecifická. Nedá sa ani nejaký taký špecifický, jeden jediný spojovací prvok okrem tej slovenskosti o nich povedať, pretože každá jedna z komunít prináša niečo nové, krásne, pre nich typické, špecifické. No a je to rázo schodiť medzi krajanov, kde vlastne sme veľmi hrdí, že to takto držia a fungujú.
3: Čo je prínosom pre Maticu Slovensku títo krajania?
2: Slováci žijúci v zahraničí boli vždycky imanentnou súčasťou nášho národa. V podstate to, čo Slováci ponúkajú, hodnoty, ktoré vytvárajú, tie sa negenerujú iba na území Slovenskej republiky, ale generujú sa aj za našimi hranicami. A v podstate mesta, ktoré vybudovali kultúru, ktorú držali, cirkev, jazyk, písmo, to sú všetko naše významné hodnoty, na ktorých sa Slovensko píši nie len v rámci svojich geografických hraníc, ale všade tam, kde je počuť slovenskú reč, kde je vidieť slovenský kroj, kde je možné prečítať slovenskú literatúru, vidieť slovenskú školu. Čiže sme jedna veľká rodina, ktorá není ohraničená našimi geografickými hranicami.
3: Teraz sa to aj veľmi potvrdilo v tom, že situácia na Ukrajine vlastne si vyžiadala, aby všetci susedia, všetky zložky človečenstva sa do toho zapojili. Matica Slovenska plní nejakú významnú úlohu v tomto zmierňovaní dôsledkov konfliktu?
2: My ako Matica Slovenska máme svoje štruktúry po celom Slovensku a s Ukrajinou pracuje veľmi významne do Matice Slovenskej v Michalovciach, ktorý veľmi intenzívne spolupracuje aj s predsedom Matice Slovenskej na Zakarpatsku, ktorá síce má rovnaké meno, ale štruktúrálne teda pod nás nepatrí. hovorili. Sme ich nekontaktovali, ponúkli sme možnosti napríklad krátkodobého prespatia na dome v Michalovciach, prípadne hmotnú, materiálnu pomoc. No ale krajania sa zatiaľ vyjadrili, že aktuálne v tom Zakarpatsku, tam, kde ich máme, sa ich vlastne zatiaľ tá vojnová situácia nedotýka, ale našu pomocnú ruku si vážia a keby bolo potrebné, tak ju samozrejme využijú a príjmu.
1: Počuli ste riaditeľku Krajanského múzea v Martine, Zuzanu Pavelcovú.

0: Na oslavách Dňa Slovákov v Maďarsku 2. júla v Sarvaši bolo horúco, ale nad hrncami sa točili naše ženičky. V gastrodvore o priazeň hladošov súťažili párovníky zo zemplína s kvasienkami zo slovenského komloša, lokšami z čúváru, haluškami z veňarca, šáranskými závinmi a mnohými inými dobrotami. Z Davašu Šári prišla Julka Jeleneková.
1: Začnem najprv s tým, že my sme šárania varili tašky. Bola kedy takú polevku varievávali. Tak sme vyťahli cesto ako na trudle, od one sme upražili grís a tak sme ho zakrútili a vyvarili polevku vo vode a potom sme urobili takéto kúskiny a potom do zapraženej polevky sme si nakrájali. To sa bola kedy dávno, dávno, keď som ja maličká bola, tedy sme tako varievávali. To bolo nad svalom hotovo. A potom sme ešte aj trudle robili, patrojaké, makové, jablkové, tvarokové, višňové, čirek boli nové višnje, čir boli hrozne dobre, vonjave, friške.
2: A kto ich pucoval?
1: Hát pucovali mi, ker je sa v mojom súbori ženi, a jedna mi pomohla, ale tá na ráno ostala chorá, aj bolo teplo velice čera. A boli sme štyri, ale sme veľa robili.
2: Ako vládzete v tejto strašnej horúčave, pálave? Robili ste včera, dneska ste ráno stávali, prišli ste sem?
1: Ťažko padá za to, ale som tak bola, že aj tedy musíme ovládať. Až človek nemá v sebe to, tedy není, nemôže. Troška som si oddychla, stala som a tu som aj dneska. A na čím urobiť za seba nage tak dobre, nage vedia, že šárania my takovoto jedenia sme jej dávali. Aj také trudle, čo my robívame, že vyťahneme ho na 2 metre po stole, na drho. To za to na čím na to veľmi. Troška bolo ťažko za cestou, ale za to sme urobili, chvála Pánu Bohu.
2: Uh-huh. A teraz pôjdete sa pozrieť aj na program, alebo tu iba budete slúžiť?
1: Budeme čekať, ale pôjdeme aj do kostola, tak počujem, že pôjdeme aj do kostola, aj pôjdeme pozrieť aj program. Had už keď sme tu, tedy inak vidíme, že ako je aj druhý, aj od nás došli dievčence, čo budú citerovať, aj tancovať mladí budú. A my čili nejdeme vystupovať, lebo my máme túto robotu. Máme toto robota, čílek.
2: Váš spevácky krúžok ešte funguje?
1: Koľko sme. Už máme číslom, veľmi sa teším, lebo máme došli tri ženičky, aj sa veľmi dobre dávajú, pekne spievajú. Takže radosť som, lebo už nás je takto 11. Za to chvála Pánu Bohu. Len kým vládzeme, iznačím. Tak táto naša slovenčina ešte nak vidia, že ešte sme.
2: Julka, koľko máte vy rokov?
1: Hád, ja mám už 83 mi minulo. Ale ja som vždy tak ešte, že ja mám v sebe takú, že ja nemám toľko rokov. Na môj dušu, ja keď dievka, keď mi círka dôjde, tedy, pravda, nemám nikého, keď dôjde, tej sa ponosujem, čo mi je. A tá mi vždy hovorí, mama, radujte sa. Ešte tieto, ako vy ste v dedine, to takto vládze, ako vy. A potom sa hambí, potom aj nič nehovorí. Merkovať na čím za to, na tieto roky, že veľa sa na čím hmíriť.
2: Áno, treba sa hmíriť.
1: Hmíriť a robiť. Nie je ťažkú robotu, ale robiť. Ja aj zahradu si sama, ja mám vinicu vo dvore, ja mám tam hrozne veľa roboty, ale si nachovám všetko, lebo ja to ľúbim, ešte si ja vychovám. Keď idem variť si polevku, teď si mrkvu, korenček, fazulu, šeličo, mám sporedičku, papriku, všetko mám svoje. A to viem, že čo jem. A to je na zdravá.

0: Katarína Kravčenková z Nového Mesta pod Šiatrom, hoci je na dôchodku, zapája sa do slovenských aktivít v zemplínskom regióne.
1: Tu sme pod stromom v Sarvaši, v Lani, Tartoši si dostala vyznamenanie za našu národnosť. Hovorilo sa tam o tom, že slúžiš. Aj teraz si pri zemplínskom regióne. Ako vydržíte toto teplo?
2: Nie je ľahko, to môžem povedať. Napriek tomu, že nie som tak stará, ako by som mohla.
1: Ako ňaničky okolo
2: teba? Áno, lebo mám 65 rokov. Ale keď je práca, tak čo máme robiť? Mm-hmm. To musíme urobiť. Mm-hmm. Pod Šiatrom je dosť, nemôže bude, že hladok, ale nie je tak teplo ako na slnku. Boli takí ženičky, kto presne preto neprišli, lebo báli sa, že je horúco, áno. Ale kto prišli, tie ženičky, ako hrdinovia, môžem povedať, keď dostanú felhývaš, alebo felkýriš, tak musíme ísť, tak to hovoria. Teda národnosť, to je prvá.
1: Čúvar varí lokše. Pečie.
3: Pečie.
1: Pečie lokše. Ale ešte aj toto, čo to je?
3: To sú lokše.
1: Potrhané?
3: Potrhané, áno.
4: A potom vyvaríme.
1: Čiže najprv lokše urobíte, upečiete. Ja, sú to vlastne suché placky.
4: Áno.
1: Potom ich potrháte a uvaríte.
4: Uvaríme.
1: A čo na ne dáte?
4: Tvaroh, cibuľu, praženú cibuľu. A to sú aj slaninami, aj tvarohom. Aj to sú lokše. To tak vyvaríme, že nepotrháme ich. A potom dáme lekvár. Slivkový do makového a margulové do orechového.
1: To potom len obalíte v orechoch?
4: Obalíme, áno.
1: V orechoch a v maku. A to je cukrové potom.
4: Cukrové.
1: A toto s tvarohom a cibuľkou je slané.
4: Slané, áno.
1: A lokše samotné takto upečené nejedávate?
4: Zvykli sme. Keď som ja bola malička, áno, trudé. Dobre, ja som Čila Rásošková.
1: Ste v samospráve slovenskej?
4: Áno, v Čuvárskej, ja som predsednička.
1: Čo máte ešte v Čuvári?
4: V Čuvári máme dve skupiny, spevácky skupiny máme, ženský hlas a tanečný skupinu máme, mužkát, aj teraz budú na javisku vystúpiť. Sú teraz 7 od 18 rokov, 50.
1: Takže máte aj mladých. Čuvári sa aj učí slovenčina?
4: Učí slovenčina. Prvé triedy sú
1: od prvej
4: do štvrtej.
5: Do

0: Milí poslucháči, sme na oslavách Dňa Slovákov v Maďarsku v Sarvaši. Hoci nás všetkých sužovala horúčava, predsa len sme sa mali dobre. Veď čo je najdôležitejšie na Dni Slovákov v Maďarsku, hovorí profesorka Univerzity ELTE Mária Žiláková, ktorá pochádza z Veľkého Bánhedeša.
1: Stretnutie s ľuďmi, musíme sa venovať našim veciam, musíme si nájsť, ako v Biblii bolo, že Pán Boh kázal 7. deň osvetiť, aj my si máme nájsť takýto deň. Keď sa venujeme len svojim veciam, len sme medzi sebou, našej kultúre, či je to už kulinária, alebo niečo iné, a pozhovárame sa trochu, veď sme roztratení všetkých koncoch tejto nie príliš veľkej krajiny.
2: Práve som rozmýšľal nad tým, že môžem vypísať, že pani profesorka z Budapešti, ale v podstate môžeme povedať, že prišli ste domov na Dolnú zem.
1: Samozrejme, môjim domovom je Dolná zem. Tu som chodila do školy a veľmi mi dobre padlo, keď som vystúpila z autobusu. Prvý, koho som mohla pozdraviť, bol môj triedny Jan Chlebnický. A potom som sa prišla pozdraviť Bánhedešanov, s ktorými máme veľmi úzke kontakty.
2: Takže už ste povedali, že vlastne aké silné zážitky ste dnes mali. Čo sa vám najviac páčilo dnes?
1: Najviac sa mi páčila výstava v múzeu, tá národopisná výstava. Možno to bude niekomu aj divné, že práve tá, ktorá sa zaoberala s liečením koní, pretože práve pracujem na takomto zväzku a tieto prístroje som ešte v živote nevidela. To bola pre mňa rarita. Čiže ja keď prídem aj na nejaké podujatie, snažím sa vyťažiť z toho niečo, čo je hodnotné pre moju prácu.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorá sa konala 2. júla 2022 v Sarvaši. Počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine vám ponúkam rozprávku Dobrý sluha, zlý pán, ktorú na motívy Boženy Nemcovej pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Príbeh o princovi Johanovi rozpráva o jeho stretnutiach so živlami, ktoré ovplyvňujú život ľudí v prírode. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Na jeseň tohto roka by bolo potrebné definitívne uzatvoriť dlhoročné právne konanie vedené proti Budapešti. Zhodli sa na tom včera v Bruseli maďarský premiér Péter Maďar s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou. S pani predsedničkou sme sa zhodli na tom, že do jesene musí byť uzavreté konanie podľa článku 7, ktoré bolo proti Maďarsku spustené pred 8 rokmi kvôli opatreniam predchádzajúcej vlády namiereným proti právnemu štátu a demokracii. Pozval som predsedničku Európskeho parlamentu na návštevu Maďarska a dohodli sme sa, že na jeseň vystúpim s prejavom na jednom zo zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Píše sa v príspevku maďarského ministerského predsedu na sociálnych sieťach. Maďar pôsobil v Bruseli ako diplomat na stálom zastúpení Maďarska pri Európskej únii od roku 2011 a od roku 2018 viedol diplomatickú kanceláriu pre európske záležitosti Maďarskej štátnej rozvojovej banky. Konanie Európskej únie voči Maďarsku podľa článku 7 zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu sa začalo v septembri 2018. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fáze v Rade Európskej únie, pričom táto presunula dôraz na ekonomické sankcie prostredníctvom mechanizmu podmienenosti eurofondov. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Peter Maďar sa včera v Bruseli zišli na koordinačnom stretnutí pred zasadnutím Európskej rady. Tu v Bruseli otvárame prvé zasadnutie Vyšehradskej skupiny po rokoch, povedal Tusk. Je to veľmi výnimočný okamih, bol by som veľmi rád, aby sa táto skupina opäť dala do pohybu, keďže v Európe máme niekoľko spoločných problémov, ktoré treba riešiť, citovala Tuska televízia Euronews. Obnovujeme vyšehradskú spoluprácu, napísal na Facebooku premiér Peter Maďar, ktorý ocenil, že premiéry Slovenska, Česka a Poľska prijali jeho pozvanie na budúco týždňový summit V4 do Maďarska. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Všetky členské štáty sa jednomyselne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať. Odvtedy sa text prijímal ako výňatok buď s podporou 26 alebo 25 lídrov podľa toho, či ho prijal aj slovenský premiér Robert Fico. Všetkých 27 lídrov dnes stojí bok po boku, sú zjednotení a odhodlaní podporovať Ukrajinu, napísal predseda Európskej rady Antonio Costa na sociálnych sieťach. Pokračujeme v prístupových rokovaniach, posilňujeme ukrajinskú obranu prostredníctvom našej podpornej pôžičky a zvyšujeme tlak na Rusko novými sankciami. Naša stratégia funguje, spoločne meníme sled udalosti, vyhlásil Costa. Kubánsky premiér Manuel Marrero vo štvrtok predstavil balík 176 reforiem, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda dodávok paliva. Marrero v prejave pred Národným zhromaždením podrobne popísal reformy, ktoré zahŕňajú bankovníctvo, platy či vlastníctvo podnikov, no aj zahraničné investície a poľnohospodárstvo. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel ešte v stredu zdôraznil potrebu naliehavých zmien, ktoré by zabránili hospodárskemu kolapsu. Hlavné zmeny sa týkajú súkromného sektora, pričom sa poprvýkrát povolí existencia súkromných spoločností s viac ako 100 zamestnancami. Kubánci budú zároveň môcť vlastniť viac ako jednu firmu, umožní sa vznik súkromných bank a tiež zahraničné investovanie do súkromného sektora. Cestovný ruch, poľnohospodárstvo a devízový trh patria medzi ďalšie oblasti, ktoré sa otvoria súkromným investorom, či už kubánskym alebo zahraničným, uviedol Marrero. Premiér neposkytol časový rámec zavádzania reforiem, no prezident vyzval komunistickú stranu, aby neodkladala ťažké rozhodnutia.

0: počasie.
1: Pred nami je horúci koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude v sobotu jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami okolo 33 stupňov Celzia. V nedeľu bude o niekoľko stupňov teplejšie a po slnečnom svite sa bude miestami tvoriť kopovitá oblačnosť s búrkami. A v nasledujúcich dňoch sa musíme pripraviť aj na tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz vás už pozývam počúvať rozprávku Dobrý sluha a zlý pán. Príbeh o princovi Johanovi rozpráva o jeho stretnutiach so živlami, ktoré ovplyvňujú život ľudí v prírode. Hra bola ocenená na festivale pri Ex Equo v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2018.

0: počkaj.
1: Jaj. To je lahoda. Slnko, jemný vetrík, žbonkot jazierka. A najmä pokoj...
2: To je celý fráček. Tak sa zasníva, až do vody spadne. Hlava v oblakoch. Ani na zemi sa neudrží.
3: Tak to si aspoň nemusí nevestu hľadať. Alebo by sa tam pod vodou nejaká našla? Vodná víla, pri ktorej môže neustále obdivovať svoj obraz na hladine jazierka.
1: Vy potvory!
2: Prosím.
1: Nemáte čo robiť, sestričky? Chvíľu som si od vás chcel oddychnúť, ale ako vidím, je to nemožné.
2: No, sám si nemožnú. Nájdi si konečne tú vyvolenú, nech prevezmeš žezlo na miesto hrebenia.
3: Áno, inak nás budú rodičia stále otravovať, nech sa vydáme.
4: Aby niekto vládol kráľovstvu.
3: A nám sa nechce. Tak sa nepovaľuj, nemáčaj si nohy a hľadaj si nejakú ženu. Tak.
1: Ale čo, ja sa mám oženiť, lebo vám sa nedarí nikoho do sobáša prinútiť?
3: No dovoľ, my si môžeme vyberať do sitosti. Aha. Lenže hoci koho si nevezmeme.
2: Dosiaľ boli všetci pýtači otrasní.
1: Otrasné ste vy, rozmarné a nafúkané. Nečudujem sa, že všetci uchádzači o vašu ruku radšej zdúchli.
3: Ty, počkaj. Oháňať sa vieš hlúpými rečami, ale dostať meč do ruky, sám sa naň napichneš. Neviem, ktorá by teba chcela.
1: Nepotrebujem ženu, ktorá obdivuje spotených bojovníkov. A čo? Že sa nehrniem do súbojov? Človek si má vážiť svoje zdravie a život a nie s ním hazardovať. Bodaj by vás! Po také potvorské a zákerné princezné si žiaden pýtač nepríde!

0: Ja by som s princom nesúhlasil. Páčia sa mi, najmä tá so zlatými vlasmi.
1: No isté, že sa ti páčia. Ty ako pán vody si určite ocenil tie ich roztopačné vodné hry. Sácanie úbohého princa do jazera.
0: O to ide, každá je živel. Myslím, že by k nám pasovali, bratia. A ty vari ako pán zeme, netúžiš po manželke, čo by ťa bola hodná?
1: No, isté, že áno. Len som si myslel, že si nájdeme nevesty z nášho sveta.
2: Snažili sme sa. Zabudol si, ako sa skončila tvoja snaha dvoriť sa panej hviezdnej oblohy?
1: Ani mi to nepripomínaj, braček. Smrteľníci túžia vidieť padajúce hviezdy, ale netušia, že tie padajú, len keď sa ona čertí. Vtedy ich po mne hádzala tak, až som sa ozaj začal báť o život.
2: Ja by som to so smrteľníčkou skúsil. Princezna Beatrix vyzerá, že by rovnako ako ja, pán vzduchu, dokázala narobiť poriadny vietor.
0: Len či by sa nezľakli takých pýtačov, ako sme my.
1: Mám pocit, že tie sa nezľaknú ničoho. Možno je to znamenie osudu. Oni sú tri, my sme traja. Pán zeme, pán vzduchu a pán vody.
0: Na niekoho si zabudol.
1: O ňom nehovorme. Dobre, že je tam, kde je.
0: Len dokedy.
3: Johan. Johan, vstávaj.
4: Čo sa deje? Vede ešte ráno.
5: Ráno, je poludnie. Ako môžeš toľko vyspávať, synak?
4: A čo mám robiť? Je tu nuda. Nič sa nedeje.
3: A o to ide, Johan. Nič nerobíš. Celé dni sa len povaľuješ. Je na čase to zmeniť.
4: Mamička, a čo by som mal podľa vás robiť? Vy ste kráľovskí manželia. Ja, ako váš, a podľa vás, nepodarený syn, nemôžem kráľovať, nemôžem pracovať, na drakov už dávno neverím, takže nemôžem žiadného skoliť. Musím sa povaľovať, ako to vy nazývate.
3: Tvoje sestry sa aspoň snažia. Hrajú na hudobné nástroje, vzdelávajú sa, majú množstvo záujmov. A ty? Nič.
4: Tie tri potvory hrajú akurát tak mne na nervy. Vzdelávajú sa len v tom, ako vymýšľať schválnosti a ich jediný záujem je otravovať druhým život. Ha, no, prečo ich asi nikto nechce?
5: Nebuď drzý na kráľovnú matku. Je najvyšší čas, aby si sa naučil zodpovednosti.
4: A to sa mám ako naučiť? Chcete ma vyslať do sveta s batôžkom cez plece?
3: Ty nebuď drzý na kráľovnú matku.

0: dospelosti. Nesklam nás.
1: A kedy sa vrátite? Nenechávajte ma s nimi samého. Čím ich mám krmiť? No dobré, to bol vtip. Vážne musíte odísť. Tie tri divožienky zvládnem. Dokážem rodičom, že nie som žiaden povaľač, ale budúci kráľ, čo problémy rieši s rozvahou a má všetko pod kontrolou.
2: Braček!
1: Kto to má s vami vydržať?
2: Toto si vypiješ!
1: Ostanete tu zatvorené do rána!
2: Povieme to rodičom!
1: Povedzte si! A možno ani nestihnete, lebo vás zajtra vydám za prvých pocestných, hoci aj žobrákov. No, obávam sa, že ani tí vás nebudú chcieť. Nenájde sa človek, čo by si na vás trúfol. Čo sa to deje?
3: Nenájde sa človek, čo by si trúfol? Tak si vravel. Ja nie som človek a trúfnem si. Dáš mi svoju sestru Beatrix za ženu?
1: Kto si? Čo za čary?
3: Som pán vzduchu. A nie je na svete miesto, kam nedosiahnem svojou silou výchrice. Môžem ňou odniesť, koho chcem a kam chcem, no nezneužívam svoju moc. Prišiel som len popýtať o ruku tvojej sestry, ako sa patrí.
1: Mne sa snáď sníva. Všetko sa hýbe, ako by sa zem triasla.
4: Máš pravdu, trasie sa. Ja som ju rozhýbal, som pán zeme. A pohnem zemou opäť, len aby som získal tvoju sestru Luizu za ženu. Dáš mi ju za manželku?
1: Luiza sa ako jediná zo sestier vždy držala pri zemi a nelietala v oblakoch. Nedbám, ale... skončí. Kto ešte príde?
5: Ja, pán vody. Mohol by som si nájsť nevestu spomedzi morských nýv, ale vybral som si tvoju najmladšiu sestru Irmu. Dovolíš, aby sa stala mojou ženou?
1: Ja by som aj rád, ale na moje dovolenie sestry z vysoka kašľu. Musia sa samé rozhodnúť.
2: Nás konečne odomkol, ty darebák. Ale neteš sa, aj tak budeme žalovať.
6: Áno, budeme.
1: Sestričky, keby bolo po mojom, tak vás tam nechám zatvorené aj na veky. Lenže títo páni, či králi, či kto vlastne sú, vás vypustili.
6: Ale to je od nich milé.
1: Skôr nutné. Ak si vás chcú vziať za ženy.
6: Aký sú pekní.
7: Určite bohatí. A mocní.
3: Princezná Beatrix. Stanete sa mojou ženou?
4: Princezná Luisa. Môžem vás požiadať o ruku.
5: Princezná Irma. Budete mojou manželkou.
6: Bude mi cťou byť tvojou nevestou.
1: A vzorne sa o ne starajte. Sú to moje sestry, mám ich rád. Pekný sen. Škoda, že sa ráno zobudím a zas ma budú trápiť.
7: Johan? Kde sú princezné?
1: Čo sa deje? Mal som sen.
8: Ako čo sa deje? Kde sú tvoje sestry?
1: Určite ešte vyspávajú.
7: Nie, nespia. Postele majú rozhádzané a všetky tri sú preč.
8: No.
7: Johan, čo sa tu stalo?
1: Ja neviem. Ten sen bol zvláštny, teda... Myslel som si, že snívam... Čo tu vlastne robíte, drahí rodičia? Mali ste prísť až o 7 dní?
8: Áno, áno, mali sme strach, že sa niečo deje. Oboch nás zobudila búrka.
7: Presne.
8: Oheň v krbenách zhasol.
7: Áno.
8: Ponáhlili sme sa zistiť, či je všetko v poriadku. Kde sú tvoje sestry? Povedz mi, kde

0: Kde sú?
1: Sestry, tak to nebol sen? Prišli kráľoviči. Pán vody, vládca zeme a ten tretí kráľuje vetru.
0: Čože?
1: Čo? Vypýtali si sestry za ženy a ja...
2: Čo?
1: Ja som im ich dal.
0: Johan, o čom to rozprávaš? Ty si navštívil kráľovskú pivnicu? No on vypil víno a teraz takto blúzni.
1: Neblúzním, tak to bolo. Prečo mi neveríte?
2: Zverili sme ti na starosť kráľovské céry. Bola to skúška, ano. Či dokážeš byť zodpovedný a jedného dňa spravovať krajinu. To mohli sme prečutva deň a už si princezné neustrážil? Čo je najhoršie, vydal si ich kto vie komu, kto ťa takto oklamal?
1: Bolo to tak. Prišli v búrke, z jedného tiekla voda. Druhému svišťal vietor vo vlasoch. Pri krokoch toho tretieho dunela zem.
2: Tak už dosť. Blúzniš či klameš, na tom nezáleží. Sklamal si nás a zradil si našu dôveru.
0: No.
2: Pôjdeš ich hľadať. Počuješ? Pôjdeš hľadať svoje sestry a bez nich sa nevrátiš.
1: To nemyslíte vážne? Kam ich mám ísť hľadať? Vrhol som vám, akých majú ženíchov.
2: Už ani slovo. Nebudeme počúvať tieto reči.
0: Presne tak.
2: Zbal sa a choď.
0: Král môj, nie sme na ňu príliš tvrdí.
2: Nie. Je najvyšší čas, aby dospel. Príliš veľa sme mu trpeli všetky tie jeho záhalky. Vidíš? A tak toto skončilo.
1: Za dobrotu, na žobrotu. Našiel som výnimočných ženíchov. A nie, že by sa rodičia radovali, že budú mať od tých troch pokoj. Ešte ma aj vyženú. Však tadiaľto sa nedá ani chodiť a... Au! Na táto háveď! Nemal som chodiť do lesa, ale bolo tu vetrisko. A tak som dúfal, že aspoň na jedného švagra natrafím. Ale kdeže? Črievica sa mi zbytočne natrhla. Doštípaný som. Je to tu samá jama.
3: Johan, čo to stváraš v tej rokli?
1: Pán vzduchu! Tak to nebol sen. Hoci mám udretú hlavu, vidím ťa jasne. Len by tu nemuselo toľko fúkať. Bojím sa, že ma vietor odnesie.
3: Toho sa nemusíš báť. Svoj živel mám pod kontrolou.
1: A čo moja sestra? Aj tu máš pod kontrolou?
3: Beatrix nič nechýba. Žiadnej z tvojich sestier.
1: Otec ma vyslal.
3: Aby si priviedol sestry, viem. Ale to sa nestane.
1: Prečo? Ak ich nenájdem, nemôžem sa vrátiť domov.
3: O sestry sa nemusíš báť, je o ne dobre postarané. Otec ťa doma príjme, ak ukážeš, že si predsa len muž činu.
1: Samozrejme, že som. Inak by som sa tu nečinil. V tomto lese. V tejto rokli.
3: No, čaká ťa ťažká a nebezpečná úloha. Budeš ju musieť zvládnuť sám. Ale zvládneš to ľahšie, ak ťa bude pritom sprevádzať láska.
1: Nevedel som, že vy... Páni živlov, ste aj veštci.
3: Nie sme, ale predsa len tušíme, čo sa stane. Hoci to nie je v našej moci ovplyvniť. A teraz sa už s tebou musím rozlúčiť.
1: Počkaj! Počkaj! Za čo ma kto trestá? Kde som sa to ocitol?
0: Ešte jeden pohyb a zle skončíš.
1: Už ležím, bez pohybu. Kto si?
0: Zlodej ešte aj drzí. Prišiel si lúpiť a pýtaš sa ma, kto som? Som princezná Luna. Toto je moje kráľovstvo a toto môj meč. Veľmi rada ťa s ním zoznámim bližšie.
1: Natrafil som na nejakú Amazonku. Princezná, určite prišlo k nedorozumeniu. Nemal som v pláne prísť do tvojho cteného kráľovstva a už vôbec nie tu kradnúť.
0: Neklam.
1: Ubezpečujem ťa, krásavica s mečom, že neklamem. Hoci nie si dnes prvá, kto ma z toho upodozrieva. Netuším, kde som, ani ako ďaleko som sa ocitol od domova.
0: Ako si sa sem teda dostal?
1: Obávam sa, že ma sem zavial vietor. Dokonca sám pán vzduchu. Viem, že to znie neuveriteľne, ale hovorím pravdu. Je to môj švagor. Aj pán zeme a pán vody. Nezbláznil som sa. Ver mi, prosím.
0: Nevravím, že ti neverím. Vládcov živlov poznám. No bodaj by som toho jedného nespoznala nikdy.
1: Mne sa pozdávali všetci traja. Čo ti vyviedli? Spustili povodeň? Poválali výchrom les či zemetrasením poničili tvoju ríšu?
0: O tých troch nevravím. Ale dosť už o tom. Teraz si musíš odpočinúť. Si celý premoknutý a tuším aj poranený.
1: Áno, to ma doriadil pád do akejsi rokle. Ale inak som v poriadku. Ak vieš, kde tí moji švagrovci bývajú, povedz mi to. Musím sa na vlastné oči presvedčiť, že sú moje sestry šťastné a že im nič nechýba.
0: Vidím, že si ozaj starostlivý brat. No dnes by si už nikam dôjsť nevládal. Poď, vstávaj. Pozývam ťa na večeru.
1: Veľmi si vážim tvoju pohostinnosť.
0: Veď aj máš prečo. Skutočne si vyzeral ako taký tulák.
1: Stále tak vyzerám?
0: No, vyzeráš... Vyzeráš celkom schopne. Ale len na pohľad mal by si sa poriadne najesť. Neverím, že by si dokázal zdvihnúť meč. No najed sa.
1: Skúsime to?
0: Premohla by som ťa. A nechcem ti spôsobiť rozpaky. Viem, že vy junáci ťažko zvládate, keď nad vami zvíťazí žena. Či už ste tuláci, alebo princovia.
1: Musím sa priznať, že v súbojoch sa ozaj veľmi nevyžívam. Za to viem... No, viem všeličo.
0: Napríklad?
1: Viem hrať dobre šachy. Aj tancovať. Aj jazdiť na koni.
0: To vie skoro každý.
1: No, máš pravdu. Asi ozaj v ničom nevynikám. Škoda. Keď sa na teba tak pozerám, princezná, rád by som bol bohatier, ktorý by ťa očaril. Si krásna, múdra, dokonca vieš narábať aj s mečom, čo som našťastie nepocítil na vlastnej koži, ale verím tomu.
0: Princ Johan, nechaj si dvorenie a lichôtky, to na mňa neplatí.
1: Prepáč, som nemožný. Vlastne, ani neviem, ako na to. Nikdy som žiadnej dáme nedvoril.
0: Nemyslím si, že si nemožný, lebo máš rád svoje sestry. A chcel si sa za nimi vypraviť, hoci si padal od únavy. To má tiež svoju cenu.
1: Ozaj sa o ne už trochu bojím. Chcel som sa ich zbaviť a teraz to ľutujem.
0: O sestry strach nemaj. Páni vetra, zeme a vody sú dobrí. Dodržiavajú pravidlá spolužitia medzi ľuďmi a živlami. Ako to určuje príroda? Keby to dokázala ich brat, nemuselo sa stať toľko zlého.
1: Oni majú ešte brata? Kto to je? Pre ňo už ďalšiu sestru nemám.
0: Našťastie. Žiadnu si nezaslúži. Nebýval vždy zlý, no zmenil sa. A porušil zákony. Prestal pomáhať, začal ľuďom škodiť. Z hlúpej pomsty a žiarlivosti.
1: Hovoríš, ako by sa to týkalo teba.
0: Niekedy ti o tom možno porozprávam. Ale dnes už nie.
1: A kde je? Čo sa s ním stalo?
0: To ťa nemusí zaujímať. Priveľmi sme sa zarozprávali. Musím ísť. Ešte predtým ti ukážem tvoju komnatu. Tam prenocuješ.
1: A kam ideš, drahá princezná, takto na noc?
0: Mám povinnosti. Ponáhľajme sa. Dnes prenocuješ a zajtra ti vysvetlím, ako sa dostaneš k švagrom. No, upozorňujem ťa. až do rána nevychádzaj z izby.
4: Čo predo mnou tajíš, Luna? Iného pocestného princa? Alebo nebodaj trojhlavého draka? Toho by som rád videl, neverím tým bajkám o nich. Čo to bolo?
0: Nič. Ak chceš nocľah, hneď teraz si pôjdeš ľahnuť. Inak ťa bez milosti vyhodím pred hradnú bránu a nikdy sa sem už nevrátiš.
1: Zem, voda, vzduch, navzájom prepojené, ale niečo chýba. Čo to je? Čo to len môže byť? Nebezpečenstvo. Čo to? Ide to spod zemia. Bože môj! Myslel som si, že tu na zámku okrem nás dvoch nikto nie je. A pritom počujem zúfalý ľudský krik. Princezna mi zakázala výjsť z izby, ale veď mám byť predsa muž činu a nie nejaký slaboch, ktorý počúva rozkazy princezien. Musím tam ísť. Kto si? Prečo si spútaný reťazami a ešte aj zamknutý v železnej klietke ako divé zviera?
5: To mi urobila princezná Luna. Zajala ma svojim mečom. Drží ma tu ohľade a smede. Umieram.
4: Nie, nie, nie, tomu neverím. Hoci je na pohľad bohatierka, je aj milá a nežná, pekná. Vlastne krásna. Teda láskavá, ona by nič také neurobila.
5: Nepoznáš ju. Chodí so svojim ohnivým mečom. Trápi ľudí a tých, čo sa jej nechcú podrobiť, uväzní tu dolu. Kto vie, koľko mne podobných už skantrila.
4: Klameš.
5: Pozri. Pozri na moje rany. Spálené miesta mám po celom tele. To mi spravila ona. Nesmieš jej veriť, je zlá. Snaží sa podmaniť si živly tvojich švagrov.
4: Odkiaľ vieš o mojich švagroch?
5: Viem toho veľa. Počujem ju, ako kuje plány. A teraz išla ich skantriť. Chce ovládnuť celú prírodu. Utekaj. Utekaj, ak ti je život milý.
4: Ale ja...
5: Ale najprv ma pusť.
4: Nemal by som.
5: Plamene oblizujú steny a o chvíľu sa pustia aj do mojich reťazí. To robí ona. Nie je žiadna Luna, ale vládkyňa ohňa. Pusť ma, inak tu zhorím.
4: Ja neviem, kde je kľúč.
5: Tam visí v tej kadi s vodou. Tam ho schovala. Vezmi ho. Ponáhľaj sa.
4: Tak, počkaj. Áno. Ale veď...
6: Ďakujem ti, ty môj záchranca.
4: Ty celý horíš. Zmenil si sa z otrhaného chudáka na pána v ohnívej zbroji. Celý si v plameňoch. Prečo nekričíš od bolesti?
6: Pochabí naivný princ, čo svoje sestry vydal živlom. Tak ľahko sa necháš oklamať. Vy ľudia ste strašne hlúpi a čakáte, že by som vám mal slúžiť? Vám treba len vládnuť.
4: Kto si?
6: Som pán ohňa, najsilnejší živel. Mám moc nad životom aj nad smrťou. Myslíte si, že ma stačí spútať? Spraviť si zo mňa sluhu? Oheň nikdy neskrotíš.
4: Preto Luna schovala kľúč od tvojich reťazí do kade s vodou, aby si sa k nemu nedostal. Voda by ťa pohotila.
6: Ty slabý, rozmaznaný človečik. Hľadáš svoje sestry? To ťa ctí. Moji bratia síce nie sú schopní mi ublížiť, ale zradili ma a pomohli Lune, aby ma premohla. Chcel som ju za ženu. Ale teraz ju nenávidím za utrpenie, ktoré mi spôsobila.
4: Ak som ti naletel, tak som úplný hlupák. No skúsa Lune mstiť a oľutuješ to.
6: Aké smelé reči od princiatka, ktoré nikdy v ruke nedržalo meč. Choď mi, sestri, a buď rád, že ťa nechám žiť.
4: Nepustím ťa von.
6: Tak? Kto koho nepustí von?
4: To pálí!
6: Cez moje plamene neprejdeš!
4: Pomoc! Pomoc! Horím tu!
7: Čo sa to deje? Odkiaľ sa vzali tie plamene?
8: Pani naša, horia nám domy, polia, sýpky. Ako sa to mohlo stať? Oheň nás už roky netrápil a zrazu sa rozhoral všade.
7: Haste, ja sa hneď vrátim. Musím na zámok.
9: Moja poklona. Pekne si to zbabral, švagrík.
1: Oh, švagrík. Oh, ďakujem. Už som si myslel, že je po mne.
6: Aj by si si zaslúžil. Prečo si porušil Lunin príkaz a vyslobodil nášho brata?
1: Ako som mal vedieť, že ten klamár a darebák ma podvedie? Prečo ste ma nevarovali?
6: Kto mohol tušiť, čo vyvedieš?
1: Ten váš braček, čo vraví, že je pánom ohňa, a tuším aj je, keď sa pozriem na svoju oškvarenú kožu. Čo teraz praví? Vyhrážal sa Lune pomstou.
6: No, vieme, vieme. Obávame sa najhoršieho.
1: Ste páni živlov, mocné sily. Tak ho nejako zastavte a opäť prikovajte.
6: Johan, ty tomu nerozumieš. My živli musíme spolu žiť v súlade. Zem, voda, vzduch, oheň. Nikto z nás nemá väčšiu moc nad iným bratom. Nemôžeme svojho brata, pána ohňa, skrotiť a uväzniť.
1: Kto? Niekto to snáď dokáže.
9: Luna to dokázala svojim zázračným ohnivým mečom. Ten má tú moc.
10: Je ukutý zo zeme, vzduchu a vody. Vyrobili sme ho v najhlbšej bani na svete. Dokáže vziať ohňu vzduch a tak ho oslabiť. Premohla ním nášho brata, ale ten meč je hlavne užitočný aj pre ľudí.
1: Tomu nerozumiem. Mečom sa predsa dejú iba násilnosti.
9: Tento je iný. Dokáže ním zapáliť oheň a udržať ho tak, aby ľuďom pomáhal a nie škodil. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A náš brat chcel iba vládnuť.
6: Bratia, nemárnime čas rečami. Johan, sadni na koňa a ponáhľaj sa. Musíš nájsť a ochrániť Lunu skôr, ako ju dostihne náš brat.

0: Luna, čakal som na teba. Už nemám okolí a ty mi neujdeš.
1: Raz som ťa už spútala. Spravím to znovu.
0: Máš svoj čarovný meč, ale necítiš, že sa s ním niečo deje?
1: Strašne páli.
0: Rozžeravil som ho. Tento raz ťa nepodcením.
1: Nie, ja to vydržím. Porazím ťa.
0: Vidíš, si iba slabý človek, ktorý nevydrží bolesť. Príliš si si verila. Teraz zaplatíš za všetko, čo si mi spôsobila.
1: Nechaj ma!
0: Nemala si ma uväzniť! Moja sila zatiaľ rástla. A teraz som najsilnejší živel. Najmocnejší pán. Nikto ma nepremôže.
1: Johan, pomôž mi!
0: Ty prosíš o pomoc samolúbeho krásavca, ktorý nikdy nebojoval a doteraz nemusel poznať strach? Od neho sa nedočkáš hrdinských skutkov. Teraz ťa vezmem so sebou a ten slaboch ťa nikdy nenájde!
1: Johan! Nechaj ma!

0: Stvíni ho!
1: Vidím ho! Je tu na zemi! Au! Ale pálí!
0: Ber ho aj tak! Vydrž trochu bolesti!
1: Mám ho! Ale čo teraz s ním?
2: Stráž ho a maj ho stále pri sebe. Aj keby to bolo to posledné, čo ti ostane.
1: Dobre, ale musím najprv nájsť Lunu. Kam sa mám vybrať?
2: Hrad nášho brata je ďaleko. Cesta k nemu vedie cez more a horiacu zem. Trúfaš si?
1: Trúfam, ale ako sa dostanem cez more? Veď tu ani žiadne nie je.
0: Drž sa, zanesiem ťa k nemu.
1: Práve mi odletel klobúk.
0: Buď rád, že ti neodleteli aj gate. O chvíľu si na mieste.
1: Tak to som asi dopadol. Gate ešte mám, švagrík. Ďakujem. Je tu more. To som vlastne nikdy nevidel, ale neľutujem, lebo nevyzerá veľmi lákavo. Tie vlny sú veľmi divoké.
2: Hľadaj loď.
1: Vidím nejakú bárku, tam pri pobreží.
2: Žiadna bárka, ale plaketnica. Nasadni a plav sa.
1: Ja som sa ani nikdy nečunkoval a taká loď asi potrebuje skúsených námorníkov.
0: No, ak sa bojíš, tak sa vráť domov.
1: To nie. Nie ako

0: Valí sa obria vlna. Plachta dolu či hore. Asi sa utopím.
1: Chceš sa vrátiť na súž?
0: Nie, nie, ani

0: Ah, krása. A loď ma sama kde si vykotila, ale kde? Kde to som? Počujete ma? Švagrovia! Ah, rozumiem. Mám si pomôcť sám. Mám byť muž činu. Lenže toto je nejaká púšť. Okolo mňa sú iba tmavé vrchy. Tak kam mám ísť? Dobré, dobré. Ja ťa počujem. A kde si sa tu vlastne vzal? V tomto spálenisku si asi nenájdeš nič pod zub.
1: Johan, si na mieste, ale hrozí ti nebezpečenstvo.
2: Braček, poznáš pravidlá. My spolu nebojujeme. Ty si už svojmu švagrovi pomohol dosť.
1: Johan, je to už na tebe.
0: Čo to? Tá čierna hora ožila? Čo sa z nej valí? Vyzerá to ako horiaci vodopád.
2: Napĺňajú sa tvoje nočné mori? Oživil som sopku, v ktorej sa skrýva oheň. Už pochovala popolom mnohé slávne mestá. Vráť sa domov. Poklon sa mi. Uznaj, že som mocný pán, žiaden sluha. A ušetrím ťa.
0: Nie!
2: Ako chceš. Dal som ti šancu. Ale vybral si si smrť.
0: Tak ma spáľ! Zasyp horúcou lávou! Aký si ty hrdina, ktorý bojuje nečestne!
2: Trúfaš si. To sa mi páči. Tak poď na môj hrad. Stretneme sa tam v súboji. Ak nemáš strach.

0: Tvoj hrad je krásny, jagá sa zlatom, ako keby bol s plameňou. Neveril by som, že v takejto nádhere býva diabol ako ty.
1: Kocháš sa? O takomto bohatstve môžete vy, smrteľníci, len snívať. Dám ti poslednú šancu vrátiť sa domov k matkinej sukni a na celé toto zabudnúť. Ako keby to bol len zlý sen.
0: Prišiel som po lunu a bez nej neodídem. Kde je?
1: Ty si vážne myslíš, že by o teba luna stála? Okrem krásy má aj silu, vďaka ktorej skolila najnebezpečnejších súperov a najmocnejším dala košom.
0: Vravíš o sebe?
1: Priveľmi si trúfaš. Ale už ma tie tvoje reči nebavia. Priprav sa, zhoríš tu na popol.
0: Možno áno a možno nie.
2: Luna premohla pána ohňa vďaka zázračnému meču. Je ukutý zo sebe, vzduchu a vody. Dokáže vziať ohňu vzduch a tak ho poraziť.
0: Ty poznáš len hrubú silu, no ja som sa naučil aj počúvať.

0: slyšet. Čo si to spravil?
1: Zavrel som nás do sklenenej gule. Ďalší vzduch sem neprenikne. A ten, čo tu je, sa rýchlo minie. Zhasneš, tak ako každý oheň bez vzduchu.
0: Aj vy ľudia potrebujete k životu vzduch. Bez neho sa tiež zadusíš.
1: Áno, možno zomriem, ale teba skrotím. A Luna bude voľná.
0: Blázon, nehraj sa na hrdinu. Šlihni mečom a znič toto strašné sklenené väzenie.
1: Nie, nie, nebudeš už škodiť ľuďom. Premohol som ťa. S Bohom, Luna. Škoda, že nám osud nedoprial byť spolu.

0: Čo sa to deje? Dvere sa samé otvorili. Ach, dúfala som, že je to Johan. Počula som jeho hlas, no nikde nikoho. Johan! Johan! Prišla som neskoro. Každý súboj som doteraz vyhrala. A pri človeku, na ktorom mi najviac záleží, som zlyhala. Johan, otvor oči. Rozbité sklenené steny. Johan, ani moje slzy ťa neprebudia z bezvedomia. Nikdy som plač nepoznala. Bojovnička Luna, tak ma volali. A teraz plačem kvôli stratenej láske, ktorú som mohla mať. Všetko by som za ňu dala, každý jeden vyhratý súboj. Len keby som ťa dokázala zachrániť. Takto sa to nesmie skončiť. Ty žiješ.
1: Bála si sa o mňa.
0: Aj život by som dala, len aby si neumrel.
1: Moja Luna. A ja som sa bál, že ťa už neuvidím.
0: Pozor! Oheň sa opäť rozhorel!
2: Kamže, braček?
3: Opäť chceš škodiť?
4: To sa ti už nepodarí. My to nedovolíme.
5: Bratia, musíme držať spolu. Vládnuť nad ľuďmi, musia sa nás báť.
3: Máš to pomýlené. My nechceme ľuďom vládnuť a naháňať im strach.
2: Ľudia si nás musia hlavne vážiť. Vtedy im vieme byť nápomocní.
4: Dobre vieš, že matka príroda nás nestvorila na to, aby sme ubližovali. Nesmieme sa vymykať prírodným zákonom a poriadku.
5: Ste naivní. Býval som ako vy, dobre to viete. Tiež som ľuďom slúžil. Vďaka mne mali čo jesť, mali teplo. Ale nevážili si to. Chceli ma ovládať.
3: Si silný. Máš veľkú moc. No zneužívaš ju.
0: Čo? Ešte jeden pohyb a zle skončíš.
5: Nespútajte ma. Dobre. Sľubujem, že budem plniť svoje poslanie. Pomáhať. Nikomu neublížim. Pokiaľ budú ľudia s ohňom zaobchádzať rozumne.
2: Čo poviete? Dáme mu šancu?
6: Ak môžem niečo povedať, zaslúži si ju. Oheň potrebujeme. Tak, ako potrebujeme vás všetkých. A verte, že po tom, čo som zažil, už nikdy žiaden živel nepodcením.

0: Ty jsi nám teda dal si tak. No, najprv nás nahněváš, potom vystrašíš a potom nás takto prekvapíš. Privedieš tu najkrajšiu nevestu.
1: Čakali ste, že vás opäť sklamem, no však?
2: No tak predtým si nebol veľkým hrdinom, Johanko. A že nám predstavíš takýchto švagrov
0: to teda, to.
2: A šťastné sestry, no tak o tom sme ani nesnívali.
0: Veru, ani nesnívali.
3: Mali sme ťa za takého našuchoraného krásavca, čo myslí iba na seba a okrem pôžitkov ho nič nezaujíma. A
4: však to tak aj bolo.
5: My sme sa zmenili, sestrička. Z lásky k našim mužom.
1: Takto moji švagríci vykonali svoj najhrdinskejší skutok, keď skrotili také tri čerčice.
5: Veď počkaj, Johan, keď sa ty ocitneš v chomúte.
1: Po ničom inom ani netúžim. Z lunou budem ten najšťastnejší muž pod slnkom.
4: A konečne môžeme žiť bez strachu. Dúfam.
6: Zľakli ste sa? Aspoň budete stále v strehu. Tak sa mi to bude páčiť. Len žartujem.

Skončila sa rozprávková hra Dobrý sluha, zlý pán, ktorú na motívy Boženy Nemcovej pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Účinkovali princ Johan, Ivan Šándor, princezná Luna, Táňa Pauhofová, pán Zeme, Ivan Romančík, pán Vody, Vladimír Kobielský, pán Vzduchu, Ján Galovič, pán Ohňa, Boris Farkaš, princezné, Beatrix, Miroslava Drínová, Irma, Dominika Žiaranová, Luisa, Lenka Libiaková, kráľ, Lubomír Pavlovič, kráľovná, Olga Belešová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016.

Milí poslucháči, počúvali ste rozprávku Dobrý sluha, zlý pán, ktorú na motívy Boženy Nemcovej pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava. Piatkové slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák, Nemzetišiek i Mušor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči zo Segedinského štúdia, vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes vás čaká nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. A tak sa vrátime k útorkovému vysielaniu, kedy sme sa venovali pitvarožskej oslave 210. výročia založenia obce.
4: V 1805. sme boli na výlete, že hľadáme si korene. Tak sme došli do gemerskej stolici, kde sme našli Rédovu a Jelšavu. A v týchto dvoch malých dedinkách sme našli v kostole zápisky, že v 1805. 185 Slovákov sa presťahovalo na Dolnú zem.
3: O podujatí nás informovala predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Anna Lehocká. Potom sme navštívili prostredníctvom archívnej nahrávky ľudovú zbierku dnes už nebohej Alžbety Tosegiovej.
5: Deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej, bo všetko ešte aj písala, čo voľa kody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci.
3: V druhej časti nedeľnejšieho opakovania vám ponúknem stredajší magazín pre ženy. A aká bola tento raz téma? Postavenie žien v politike a na to nadviažeme aj tohtoročnou témou Medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie. We'll be right back.

Na úvod si povedzme niekoľko slov k dnešnému 21. júnu. Dnes oslavujeme Deň kvetov. Ten je venovaný oslavám krásy, farieb a významu kvetov, ktoré prinášajú radosť a harmóniu do našich domovov. Tento deň povzbudzuje ľudí, aby ocenili rozmanitosť kvetov v prírode, v záhradách či v mestských priestoroch a pripomína, aký vplyv majú kvety na zlepšenie nálady, symboliku lásky a priateľstva, dokonca aj na ekologickú rovnováhu. Deň kvetov totiž inšpiruje k ochrane prírody, podpore výsadby kvetov a udržaniu biodiverzity, pretože kvety zohrávajú dôležitú úlohu v ekosystéme ako potrava pre opeľovače a ako súčasť kolobehu života. Je to príležitosť vyzdvihnúť krásu kvetov a ich schopnosť zlepšovať prostredie a oživiť naše zmysly svojimi farbami a vôňou.

21. júna oslavujeme i Svetový deň hudby. Tento deň má dlhú históriu, ktorá sa začala vo Francúzsku, keď bol 21. jún 1981 stanovený ako deň, keď hudba ožíva na verejných priestranstvách a je prístupná všetkým bez obmedzení. Tento deň zaviedol francúzsky minister kultúry Jacques Lang na návrh amerického hudobníka Joe L. Cohena, ktorý v tom čase pracoval pre francúzsky rozhlas. Cohen navrhol hudobnú oslavu pri príležitosti letného slnovratu. Cieľom Svetového dňa hudby je podporiť hudobníkov a umelcov všetkých žánrov a povzbudiť ich k verejnému vystupovaniu. Týka sa to profesionálnych aj amatérskych hudobníkov. Tento deň slúži aj na podporu hudobného vzdelávania a kultúry a umožňuje ľuďom objavovať nové hudobné žánre a štýly. Svetový deň hudby sa v súčasnosti uznáva a oslavuje na celom svete, pričom najintenzívnejšie sa pripomína vo Francúzsku. V niektorých krajinách, napríklad v Indii, Argentíne, Austrálii a ďalších, sa pri príležitosti tohto dňa organizujú rôzne hudobné podujatia, koncerty a festivaly. Svetový deň hudby odráža aj úlohu, ktorá hudba zohráva v medzikultúrnom porozumení a komunikácii. Hudba je univerzálny jazyk, ktorý dokáže preklenúť kultúrne a národnostné rozdiely. Hovorí nepriamo, ale silno a dokáže sprostredkovať emócie, myšlienky a pocity naprieč kultúrami a krajinami. Tento deň preto pripomína, že hudba má silu spájať ľudí bez ohľadu na ich rozdiely. Svetový deň hudby možno vnímať aj ako pripomienku, aby sme si uctili význam hudby v našom živote. Svetová federácia hudobných rád, medzinárodná organizácia podporujúca hudobné vzdelávanie a kultúru na celom svete, je jedným z hlavných podporovateľov tohto dňa. Jej cieľom je podporovať rozmanitosť a dostupnosť hudby pre všetkých a Svetový deň hudby je jedným z hlavných spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. V Pitvaroši si 13. júna pripomenuli 210. výročie založenia obce. Slávnostnú spomienkovú oslavu pripravila Slovenská národnostná samospráva v Pitvaroši. Súčasťou programu bolo kladenie vencov v Slovenskom oblastnom dome, priateľské stretnutie miestnych obyvateľov a hostí, ako aj vystúpenie slovenského folklórneho súboru zo Slovenského Komloša. Návštevníci si počas celého dňa mohli pozrieť aj Slovenský oblastný dom a národopisnú zbierku dokumentujúcu život pitvarošských Slovákov. Ale o tom nás už podrobnej bude informovať predsednička miestnej slovenskej samosprávy Anna Lehocká.
2: Chvála Bohu, sme mali dobrý čas. Pitvaroš 210 ročný sme oslavovali. Troška aj slniečko svietilo. Tak môžem povedať, že bohatý program tak zniev, že sme v oblastnom dome, máme tabuľu, že Pitvaroša založenia, tak tú tabuľu sme obhalili a potom sme sa presunili do kultúrneho domu a tam každého sme uhostili rákuskami, gujáš sme prevarili a varené buchty, ale komlevšania inak varavia kvasienke, lebo viem, že viac ti radšej tak poznajú, že kvasienke, ale u nás na Pitvaroši. Mali sme tam orechové, makové aj kakaové.
3: Tak to napiekol, ženičky vaše?
2: Ženičky napiekli, šakovie drobné zákusky, kysnutie kifle, žerbu, ako si len je predstaviť. Každý voľa, čo priniesol. A kultúrny program sme mali po obede. Slovenský Komloš, tanečná skupina ská, predstavila veľmi pekný program, nám dala. Aj marš nám zahrali. Vieš, to je senzačné. Oni myslia marš zahrať, lebo to si veľmi žiada publikum.
3: Na pozvánke ste mali aj napísané, že bola možnosť na to sa pozrieť do vášho obecného domu, kde je národopisná slovenská zbierka. O tejto zbierke sme sa ešte neveľmi rozprávali.
2: Oproti kultúrneho domu máme slovenský dom. A tam sa dostala Veržika Nene alebo detkina Teosegiova samotná zbierka. A na tom dome je tá tabuľa, čo sme odhalili, že 210 ročný je teraz Pitvaroš. A to pozerali ľudia. Aj národopisnú zbierku.
4: Marš!

0: Podľa pozvánky mali prítomní možnosť sa pozrieť do vášho Slovenského oblastného domu a Slovenskej národopisnej zbierky. Kedy tieto zbierky vznikli?
1: Národopisnú zbierku sme otvorili 2000 edon. Jedna čiastka je národopisnej zbierky tak zariadená, ako čo by bola jedna čistá izba. A druhá čiastka, nejaké veci, čo používali naši Slováci, či je to na varenia, či je to práve na mlieko, vieš, keď robia maslo. A
0: predmety robia z kuchyne, také, áno.
1: Áno, v oblastnom dome. Tam je zariadená Ežikenejného súkromná zbierka, aj tam je zariadená ako izba, ako kuchyňa, a tam Ežikenejný, vieš dobre, že mala bábike,

0: в маленьких деденьках мы нашли в костеле записки, что в 1805 185 Словаков са пристягувало на дольну зем. Так же мы то нашли, а пришли, а тито словаци наши пришли teraz, čo je v Rumunsku, do Nadľaku. A stade chodievali na túto pustatinu, kde sa potom Pitvaroš narodil alebo postavil, chodili na Napsám a Nadľaku zo starého, teraz čo patrí k Rumunsku. Ľudia každé ráno prišli sem na pustatinu, že by obrávali cisársku zem a večer tašli domov. A potom sa oni rozhodli, že voľa čo by sa zišlo robiť, tak si dali prozbu do cisárskeho úrada Lomba. Zažiadali, že by sa tu mohli usadiť na Pitvaroši, na tej pustatine. A toto sa stalo 1816. Dostali povolenia, tak potom začali ľudia si stavať tieto vybíjanie domy, aj blata, čo robili tehly a takto žili potom ďalej. Takto vznikol Pitvaroš.
1: Vy napríklad, Anička, vidíte do diaľky vaše korene, akože kto boli vaši starí a prastarí rodičia, aj oni pracovali so zemou, boli sedliaci.
0: Aj prastarí rodičia, tu sa v Pitvarskom starom cintoríne pochovaní naši. Aj oni boli sedliaci, aj starí rodičia, no moji starí rodičia, čo boli po mamičky, starí rodičia Šebokovití sa presídlili, keď bola tá veľká a strašná výmena obyvateľov, takže vtedy už potom... Takže my sme tu nie tak veľmi. Pred výmena obyvateľstva Pitvaroš 2990 sa nazdám, obyvateľov bývalo a z týchto 80% sa presídlilo na Slovensko. A tu sme
1: ostali. Takže aj vaša rodina sa roztrhla.
0: Aj naša rodina, áno.
1: Ale potom ste sa stretávali.
0: Had pravda, že za veľa sa nemohlo. Had ešte vtedy, keď bolo na Činnočak potvrdenia za to, že by precestovala cez hranici, tak okolo medzi 1950 a 60 rokmi sa potom hranice otvárali. Že aj vtedy len tak, že sme si mysleli, alebo naši rodičia si mysleli pýtať vízum sa volal, že by si tašli vidieť svojich rodičov.
1: Svoju rodinu, áno, svojich príbuzných.
0: Ja som sa chodila do slovenskej škole v Bekešťabe.
1: Aj tvoja sestra.
0: Aj moja sestra, áno. My sme mali na to príležitosť, že v jednom lete Čabianská škola nás odniesla, takže ja som sa už skorej stretla so mojimi starými rodičiami, ktorí bývali v Diosegu na Slovensku ako dieťa, lebo som bola na čaru.
1: Výmenu študentov.
0: No áno, a my sme tašli na Slovensko. Oni prišli na Čabu do školy a my sme tašli. Ale len v lete, keď nebola škola.
1: O prázdninách.
0: My sme zvedali, že sme boli na výlete.
1: Starí teda rodičia odišli, vy ste ostali. Keď sa takto rozdelila rodina, že istotne to bolo ťažké.
0: Ešte aj dodnes je ťažké. Aj na jednej strane, aj my Slováci, ale aj oni Maďari. Roztrhali sa rodiny, čelade, to je ešte aj teraz boľavé. Už len naša generácia a mladšia generácia žije, už ako z mojej rodine, že tí, ktorí naozaj sa presťahovali na to Slovensko, tí už nežijú.

A ako nám porozprávala v predchádzajúcom rozhovore predsedníčka Slovenskej samosprávy v Pitvaroši Anna Lehocká, jedna z miestnych slovenských národopisných zbierok pochádza z pozostalosti Alžbety Tósegiovej. A tu sa aj na chvíľu zastavíme. A viete, milí poslucháči, že náš zvukový archív je naozaj bohatý. Je v ňom napríklad aj nahrávka z roku 2000, kedy som osobne navštívila Alžbetu Tósegiovú. Vtedy mi vďačne ukázala svoju bohatú zbierku a aj podala k nej podrobný výklad. Dokonca mi zaspievala pitvarošskú turničku a tak sme vstúpili do, ako vravievala, slovenskej chyže, ktorú si zriadila v roku 1955. Alžbeta Tósegiová, rodená Hudáková, ktorá žila v rokoch 1930 až 2017, bola významnou osobnosťou slovenskej komunity v Pitvaroši, zberateľkou ľudovej kultúry a dlhoročnou predsedníčkou slovenského klubu. Počas svojho života sa aktívne venovala zachovávaniu slovenského jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva pitvarošských Slovákov. Od roku 1968 zbierala predmety ľudovej kultúry, kroje, nábytok, pracovné náradie, piesne a ďalšie pamiatky, dokumentujúce život Slovákov. Tie zhromažďovala vo svojom dome v Pitvaroši a vytvorila tak cennú súkromnú zbierku, ktorá sa stala významným svedectvom o každodennom i sviatočnom živote miestnej komunity. Nasleduje teda rozhovor z roku 2000.

0: то všetko zbieram, čo nemôžem, veď voľakody, keď sme mi riasli, nebol televízor, ale ako deťom nám naveky rozprávali hádky, ale hádky s hádkou vyšli už aj naši rodičia, tak naveky rozprávali, čo bolo voľakody. A mne sa to naveky ľúbilo, vždy som rada mala a ešte aj podosťal. A teraz deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej, bo všetko ešte aj písala, čo voľakody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci, ako Slováci.
1: Čiže nie iba pesničky, ale aj rozprávky, to sú tie hádke?
0: Áno, aj rozprávky, potom zvyky, všetky sa popísanie na Pitvaroši, aké zvyky boli. To všetko. Ja som 30. roku narodená, tak 36. my sme ešte do tabuľky, na tabuľku písali v prvej triede.
1: Ale vaša tabuľka zo školy?
0: Vlastná, dve mám. Tam a s Grifelom sme písali. Aj doma úlohu sme mali, domášnú úlohu. A potom nač voľa, čo nebolo dobre, tak zo špodijov sme zotreli. A teľko nám dali úlohu, čo len prvé triede, tak nie tak veľmi veľa bolo. Način, viac tých dní, len prvé triede tabuľka bola.
1: A keď ste to niesli do školy, v taške sa vám to nezotrelo?
0: Nie, lebo nezotrel ten grifel, to tak trocha trhšie držal. Takže aj zo špondilu len tak z mokrou. Nezotrelo sa tak ako grieda napríklad.
1: A tu, čo máte pri zrkadle, to sú?
0: Ihlička na kontík. To keď zavili mladú, keď už žena ostala, tak naveky zapietený vrkoč položili do tejto ihličky, to ju tak priložili na hlave. A naň išiel čepiec, toto je čepiec. Tak to bola tak ako mladá žena, o polnoci, keď zabili.
1: A do manželstva nevesta čo musela mať do výbavy?
0: Do výbavy enú kasňu predtým, to ešte moji rodičia, enú kasňu, alebo ládu my voláme, tak do tej láde musela mať tie sukne aj gecele pokladenie a čo si natkali, obrusy, váľaničke, utierke, to všetko tam bolo nakladené a tak ta šli. A musela mať aj aspoň 6 vankúšov, tak je na ozdobu.
1: To sú tieto, čo tu máte vystavené na posteli?
0: Áno, a tieto sa z 1800 roku. A toto kasa už medzi dvoma svetovými vojnami robenie, táto ozdoba.
1: A sú niektoré žlté, niektoré modré, to je zámerne taká farba?
0: Áno, to naveky tak kladli, že nie len enojaký, ale trojaké farby, že po dva vankúše boli zenou farbou, a tak svetlie, rúžovie, žltie. A málo kedy, na Pitvaroši neveľmi boli červenie, len tieto radšej, žltie, modne a rúžovie.
1: A tieto vankúše potom zvykli používať?
0: Tie nepoužívali, tie len na ozdobu. Len už potom, až náhodou, že bola veľká čeľaď a nemali viac vankúše, tak si mysleli, zjadali tie obliečke za lidou, a položili druhé, tie za to odložili si na pamiatku.
1: A má to nejakú históriu alebo nejaký dôvod, že ich vlastne nepoužívali, ale museli ich mať 6?
0: To tak, že 6 sa spratali práve na jednu posteľ. A to bolo predpísané, že len 6. Nemohli byť ani že 5 alebo 7 vôbec. Ja tu len za to mám, že mám viac, tak za to mám položený tá hora.
1: A tu vidím, že máte košelu ženichovu a nevestinu.
0: Moji rodičia sa prisáhli 1914. Tak otecko túto košelu mali na sebe, toto je ich vlastná, na sobáši. A mamička, my mali toto oplecko s týmatoká rukávy a na ňom bol čierny hodbavný ručník, strapcavý, tak uviazaný a široké gecele, čierne. Čierny, vtedy aj mladé nevesty na veky sa čiernych prisahali.
1: Čierny. Ale o polnoci potom sa prevzliekli, pravda?
0: O polnoci sa potom prevzliekli do vidnejších a vtedy o polnoci dostala každá na hlavu to od mladého najdi ihličku na kontík a potom čepiec. Tak v tom čepci ten myslela nosiť na veky. A bolo tak, že aj do kostola, ale aj doma, ale už potom pozdejšie doma neviem, čepce nosili, len tak holou hlavou boli, keď najmä v lete bolo. Ale keď sa už obliekli, že tašli či do kostola, či na pohrab, či na svadbu, tak čepiec musela mať každá žena.
1: To je už napokon vidieť aj na tejto fotografii, kde áno, máte svojich áno. rodičov.
0: A už potom, keď boli staršie už ňaničke, už okolo 45-50, tak už aj na hlave ručník musela mať. A ten ručník tak bol uviazaný, že na vrchu, že by tak na konči to bol, že by to bolo vino pod ním ten čepiec. Tá gecela to je od rieku dom, čo je, ale stuvoky. To je gecela a čo pod ňou je, to sa sukne. To sme ich tak aj volali, alebo ešte aj naši rodičia tak volali. Široká gecela je vrchná. Zástira je to, ktoré je na geceľov, nad geceľov, ešte jedna ako šata. Ano. Tak najviac ti tak volali, že zástira. Ale osobitne na Pitovaroši zástira ani nitá, ale to je zástira, to volali zástierov, že keď ženy chlebíka piekli alebo cesto robili, tak pred seba si, čo sami utkali, biele zástiery položili a to boli zástiery. To boli ženské a chlapské zástiery tiež také boli len pravie a zakvačili si to hor na hrdlo a tie v taký čas mali, keď medzi statkami chovali, že by sa im nohavice nezafúľali. Takže dvojaké zástiere boli. Vrchná časť je opliecko bolo, to z rukávy, ale to sa zvalo opliecko, ktoré bolo z bielého a čípku, lebo vyšívanú na mašinách, alebo takú. A potom bol prusliak ešte nad tou.
1: Ako vyzerá ten prusliak?
0: Ten prusliak je bez rukávy a tak je nicelkom dovena a tak sa stiahovali špárge alebo také...
1: To je ako vestička.
0: Áno, áno, áno, ako vestička.
1: A koľko sukní bolo ešte pod gecelou?
0: Voľakody boli tak, že 3-4. Málo kera dievka nemala o 3 menej. Len viac radšej. A my sme teraz však nemali len po enej, aj tej sme sa radovali. Na spodku, alebo vlastne sponia, sukňa, tie naveky boli z mašinou vyšívanie, ktorá možnejšia bola, alebo rodičia možnejší, tak dali vyšiť so širokou, a ktorí boli chudobnejší, tak s úzkou.
1: To sa nie ručne vyšívalo?
0: Nie, to na mašine vyšívali naveky. Áno, na mašine vyšívané bolo, ale cisto bielo bolo.
1: No a môžeme ísť ďalej ešte, áno. Pozrieme, to boli na vodu čbánke.
0: Áno, to boli na vodu, keď tašli osobitne tavo do chotáru, takže by nevychladla, či nezohriala sa voda, vychladnutú studenú položili do košiara, najdiel položili slamu a tak tento, tieto krčahe, žbány, a ešte potom zakryli s voľačím takto celý deň, čo aká horúčosť bola, nezohriala sa voda.
1: A tento krčák je z roku 1888, dobre čítam?
0: Áno, áno. Čaj si na každom krčahu jesto, aj rok, kody ho robili, aj na tom druhom jesto. ale ešte aj mena, lebo to si tak dali rozkázať najviac ti, takže aj meno položili aj rok na ňo, na ten krčach.
1: V kuchyni tam potom máte čbánky na mlieko, to sa ináč volá?
0: To sa mliečnik volá a to na to používali Česi, v každom dome mali aj kravu, ať aj nemali, ale aj tak mlieko si nosili, takže do toho mliečnika kladli mlieko a osobitne, ať ho na tvaroch chceli dať sednúť, tak v tom mliečniku dobre sa sedlo za dva dni. Potom vrch smotanu vedeli dobre zobrať, že je tak troška, vrch mu je širší, tak dobre vedeli zobrať a to na to používali.
1: No, môžeme ísť ďalej. Tu vidím, že máte zbierku hrnčokov a malované taniere.
0: Áno, taký zvyk bol na Pitvaroši, ale to aj za to inde som videla, že okolo zrkadla, osobitne na chyžiach, ktorý dom vlastne, ktorá chyža mala dva obloky, tak medzi dvoma oblokmi bolo zrkadlo a okolo toho zrkadla boli taniere. Všade aj tie si tak dali rozkázať, že veľa také boli, že aj na mena, aj rok bol na nich, ja teraz nemám taký už. Ale osobitne to, že ač mohli tak po dva mali, že ako tie boli okolo zrkadla pokvačkanie, že by tak párne boli po dva tanier z každého mali.
1: A to bol vždy v dedine niekto, kto maloval tieto taniere?
0: To niže maľoval, ale to sa tak pálenie. Pálenie tieto. V dedine nebol, to si na Komlovši bol potom vo Vášarheli, to si tak dali rozkázať. Ale v každom dome mali veľa, veľa taniere. Aj v Pitvorach, na Kvačkanie, všade.
1: Táto mala?
0: Do izňa, áno. Kto fajčil, tak do toho cigaletre, alebo doháňa aj papierike položili. Drevené rátačke.
1: To sú ešte vaše?
0: Mašina, áno. To sa ešte moje. Keď som bola malá, tak vtedy také boli. Už teraz nie, ale zatiaľ tak boli.
1: Ešte som sa chcela opýtať na túto stoličku zaujímavú.
0: Táto stolička, to otecko môj robili, ale vo viacich mestách za to boli. Oni robili 1920 tón a je aj mena na ňom, aj sa vyrezané ružičke na nej.
1: Na
0: prostriedku je preto diera, že keď dieťatko ešte nevedelo samo stáť, tak postavili do tej diery, dookola nakladli jedenia alebo ihračke a tak, ale had na spodku boli lebo pokrovci, lebo voľačo položili, že by na zemi stálo to dieťatko. A potom už keď vedelo stáť, ako sa chytalo a že by bolo chcelo ísť sa učiť, tak je to ten, to ako tiskali, ako bicykli, dieťuške tak sa naučili chodiť. To je ako bicykli na troch kolesách. Toto je na maslo, smotanu, keď sme zdrvili, tak maslo robiť z týntoka. A s týmto druhým, tak
1: makdrujíš. Tak v tom tlklo maslo.
0: Áno, áno. Ale ešte okrem toho, keď málo smotanu mali, tak aj mliečniku. Aj tam robili, a maslo im bolo načím, tak aj mliečniku tak menej. Tak spravili.
1: A tieto formy na čo sú?
0: Tie formy voľa kodičak doma pekávali chlebíka a okrúhle chleby. A do takýchto ťapšov, toto sa ťapša volá na chlebíka, všade v každom dome, tak je to zubavie. Boli, že keď chlebíka sa vybralo, tak také zuby malo na spodku.
1: A to sa neprilepilo cez to kysnuté?
0: Neprilepilo, lebo na veky vtedy pred tým nemasťou pomastili, ale so slaninou. Slaninu, lebo tak tá slanina len teľko masť dala tatan, že sa neprilepilo, ale nebolo masnovo. Cesto, chlebíka, nebolo tam masnovo spodok. A maslo, keď už vyrobili, ač chceli taniec napliac predávať, tak tieto formy, to sa namaslo, položili do ní.
1: To sú drevené, maslo, že? Drevené, drevené formy.
0: Áno. Položili do nej, ale pomočili najdiu vodou a položili maslo do nej. A keď už trocha zatvrdlo, tak vyšlo vo a takú peknú vzorku malo. Toto kazo skla, to chytá muche. Do toho naliali lebo srvátku, najviac raz srvátku, lebo v každom dome za to robili tvaroch. Tak srvátku naliali a zo spodku zišli tanú muche, ale stade nevedeli vovísť. Takže toto bol ako lepka, čaj si len žiad sa neprilepili, ale tam zostali ako aj vino.
1: Ozaj to fungovalo?
0: Áno, áno. A daj vino tuto kaj to tak tašlo. To ešte tu vidíme aj hustejšiu, aj reču. Najcam najdriev, keď je potrepali a pomneli tie konope, tak začali ich češať na šteti, najdriev na reče šteti. A čo na reče šteti ostalo tie kake, tak z tých robili žinke, špárge, drugali chlapia. Potom ďalej česali na hustejšom štete, tak čo na hustejšom štete zostalo, to bola taká klka, že to priadli trocha hrubšvo, to bolo na pokrovce, na vrecia, na poňvy, na takvotoka. A čo zostalo v rukách, to bolo pekne učesanvo, tak z toho potom priadli. Tenkvo, a to tenkvo potom s tým tkali.
1: Vy pravda viete ešte tkať a zvyknete tkať. Vidím, že tu máte aj koľko metrov stočeného.
0: Áno, teraz je už neveľa, lebo som zobrela z neho, ale zvyknem tkať a tak isto, ako voľakody preberali, aj vyšívali na krosnách, tak vraveli, to je preberanvo. To ešte moji starí rodičia, čiže 1800, keď sa písalo, to vtedy robili a to ja som si zachovala ešte vždy robím. Troška tak ako na ozdobu väčšmej len.
1: Tieto čižmy, čie sú?
0: To sa bačkory, tak ich volali aj po slovensky, to v ríse zvykli na nohe zjať, v ríse, keď žatva bola. Žatva bola, takže by nepopíchali nohe, tak ni bosí, ale veľa ráz aj bosí sme, ale tieto, a tak je ľahké boli, takže tak je to nosili.
2: Na záver nášho rozhovoru som Alžbetu Tosegijovú požiadala, aby mi zarecitovala slová pesničky Pitvarušská turnička, lebo k tomu mi vedela podať aj výklad k niektorým pre mňa neznámym slovám.
0: Pitvarušská turnička pekne maľovaná. Ktože ju maľoval, farbu nešanoval. Pitvarušské dievčence sa na ňu skladali, kerá grož, kerá dva, kerá po taliere. Mlinárová Anička sama talier dala, že by ju Vargovka za nevestu zala. Ale ju Vargovka za nevestu nechce, lebo je daromná, robiť sa jej nechce. Môže sa mlinárka s jej dievkou nechváliť, len do peci vopchať a s drugom podpáliť. S papekom prehrabať, s ohrablom utiskať a s ďugovom zapchať, môže Anka plakať.
1: No, takže ten papek, čo je?
0: Papek je drevo pravo. S tým papekom zvykli prehrabúvať, že či zhorelo všetko, tá slama alebo kukuriča, s čím kúrili. A s ohrablom to viete, že čo je? Ohrablo na porisku, na konci je takovo ako ena lopata, tak s tým utiskajú to, čo zhorelo, ten
3: popol
0: celé na zadok, že by tam za veľa hriav, lebo ten len na zadku bol, tak tá hriava, tak sa pri peci zohrievali ľudia. Ďugov to je ako na dvere. Na dvere ďugov to je tak spravený, dookola just ako čeľustia, ako kúria cez čeľucia tú pec, tak na ten ďugov to zakryť. To je just tak ako dvere, dverma, keby sme zatvorili, ale to, tento ďugov tak bol spravený z blata, z drevkov najdriev ho tak ako na polokrúhľa, ako boli aj čeľustia na polokrúhľa, tak z drevkov si to spravili tak chlapia doma, alebo z pantikov hrubých, a potom to obmazali, takže to bol mazaný. Blatom mazaný, a to zašuchávali, čaj si každý týždeň ženy, to ako kalili s handrami, že by to bol hladký na veky. Tak tam v múre, že tam celé do peci. A z druhého múra, od pitvora boli také riadne dvere, na dvoje sa otvárali tým čeľustiam. Tak to boli dvere, a tam, čo pri tom, ako horelo v tej peci, pritom to zapchali, že by nešla voka z teplota. To naveky, či keď vykúrili, alebo keď piekli voľa, čo to naveky mysleli s tým ďugovom zapchať.

0: Milí poslucháči, rozhovorom s dnes už nebohou Alžbetou Tolsegiovou, rodenou Hudákovou z Pitvaroša, sme sa zatúlali do minulosti. Jej národopisnou zbierkou sme sa prechádzali v roku 2000. Predmety, ktoré nám ukázala a opísala, pochádzajú z obdobia od 80. rokov 19. storočia až do 30. rokov 20. storočia a všetky majú pitvarošský pôvod. V roku 1996 pozostávala táto bohatá a mnohostranná zbierka, ktorá odráža niekdajší každodenný i sviatočný život pitvarošských Slovákov a ich ľudové umenie z 389 predmetov. Dnes si ju môžete prezrieť v Slovenskom pamiatkovom dome v Pitvaroši na Košutlajoš ulici 30.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Pozdravujem všetkých priaznivcov našej ženskej rubriky. Dnešná téma – postavenie žien v politike a na to nadviažeme aj tohoročnou tému Medzinárodnej konferencie v Nadlaku – úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Nech sa vám príjemne počúva.

Väčšina slovenskej verejnosti, podľa prieskumov až 83%, podporuje zastúpenie žien v politike. Verejnosť vníma ich prítomnosť ako prínos, avšak reálne zastúpenie v exekutíve a parlamente stále zostáva za priemerom Európskej únie. V Maďarsku popularita a zastúpenie političiek dosiahli historické maximum. Po volebnom víťazstve strany Tisa tvorí v 199 člennom parlamente každého štvrtého poslanca žena spolu 55 osôb, čo predstavuje aj v medzinárodnom porovnaní výrazný posun oproti predchádzajúcej pozícii krajiny na chvoste rebríčka. Podpora strán a vnímanie ženských líderiek sú však polarizované. Voliči ich podporujú najmä podľa svojich politických preferencií. Súbežne s rastom parlamentného zastúpenia sa političky vo väčšej miere objavujú aj medzi najvyššími ústavnými činiteľmi a predsedami parlamentných frakcií. Vo svete podiel žien v exekutívnych a parlamentných funkciách rastie len pomaly. Ženy na čele štátov a vlád sú stále skôr výnimkou, keďže ich má iba zlomok členských krajín OSN. V Európskom parlamente sa podiel žien postupne zvyšuje, čo vedie k presadzovaniu nových legislatívnych rámcov. Európska komisia sa venuje tejto téme aj prostredníctvom stratégie rodovej rovnosti na roky 2026 až 2030, ktorej cieľom je chrániť ženy v politickom a verejnom živote a bojovať proti kybernetickému násiliu.

Ženy si svoje miesto v politike museli vybojovať. Významným milníkom, ktorý zmenil pohľad na pôsobenie žien vo verejnom a politickom dianí, je 11. február 1975. Je to deň, keď prevzala vedenie konzervatívnej strany Margaret Thatcherová a stala sa tak prvou ženou na čele tejto krajiny. V roku 1979 sa stala zároveň prvou premiérkou Spojeného kráľovstva, pričom túto funkciu zastávala až do roku 1990. Známa sa stala pre svoju rozhodnosť a neústupnosť, za čo si vyslúžila prezývku Železná lady. Slováci a Slovenky sa zhodujú, že ženy do politiky patria. Myslí si to takmer 83% opýtaných a porovnateľný počet mužov aj žien. Opačný názor má len 11% populácie. Ženy do politiky nepatria najmä podľa tých, ktorí deklarujú, že by sa volieb nezúčastnili. Pohľad prostredníctvom elektorátov koaličných a opozičných strán ukazuje, že ženy do politiky nepatria častejšie podľa voličov súčasnej vládnej koalície. Spomedzi jednotlivých generácií častejšie na Slovensku zastáva tento názor staršia generácia X, teda ľudia vo veku 53 až 60 rokov.

0: Ako svoju politickú aktivitu a angažovanosť pociťuje slovenská politička a bývalá novinárka, ktorá v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas sociálna demokracia, Ľubica Lašáková? To už počujeme v nasledujúcom rozhovore. Nahrala som ho na medzinárodnej konferencii v Nadlaku, ktorá v roku 2026 dostala názov Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Ľuba Lašáková vo svojom úvodnom príhovore spomenula aj úlohu žien v spoločnosti a politike. Ako to majú ženy ťažké v spoločnosti, a nehovoriac v politike a vo vedúcich funkciách?
1: Viete čo, ja sa nebudem sťažovať, nemám sa na čo, pretože myslím si, že každý človek je strojcom svojho šťastia a strojcom svojej budúcnosti a platí to aj o ženách. Možno v tej našej spoločnosti minulej, súčasnej a zdá sa, že aj budúcej, dosť silnú úlohu zohráva žena ako mama, žena ako držiteľka tej rodiny, žena ako ten pilier, o ktorú sa môže napríklad aj ten manžel alebo muž v rodine oprieť. Ale predsa len tam existujú isté možnosti, ako si aj úlohu v tej rodine možno rozdeliť a tým pádom ponúknuť aj žene nejaký priestor na sebarealizáciu. Toto je jedna časť pravdy. Druhá časť pravdy je tá, že ja som vstúpila do politiky aj do tej nízkej komunálnej. Až v čase, keď obe deti už boli viac menej samostatné, pretože študovali mimo mesta na vysokých školách. A vtedy som si povedala, že tak tú moju 25-ročnú prax v konkrétne v mojom prípade v médiách, pretože som pôsobila veľa rokov ako moderátorka rozhlasu, že ju treba nejako zúročiť, zúžitkovať, tak som vstúpila do komunálnej politiky najprv ako mestská poslankyňa. Potom po čase, keď ma nominovali moji stranickí kolegovia, tak som išla do vyššieho územného celku za poslankyňu a čuduj sa svete, takmer 20 rokov som naozaj pôsobila ako poslankyňa aj tam, aj tam. No potom prišiel čas, kedy som sa ocitla už naozaj v tej vrcholovej politike, pretože som bola aj súčasťou vlády Slovenskej republiky ako ministerka kultúry a stále si ale myslím, že tých žien je v tej politike, vysokej politike, málo. Ja sama teda som dosť horlivý zanietenec toho, aby čo najviac žien zastupovalo aj tie najvyššie posty. Mám na to niekoľko dôvodov. Myslím si, že ženy v politike, či už v tej komunálnej, alebo naozaj v tej vrcholovej najvyššej, častokrát obrusujú tie vzťahy, možno aj teraz v tom veľkom parlamente, si to tak všímam, takže sú veľmi dôležité. Ja by som chcela veriť tomu, že ženy naozaj sú aj tým momentom, ktorý, keď uvidia politici chlapi, že predsa len ich súčasťou je aj to ženské nežnejšie pohlavie, tak sa možno slušnejšie správajú, aj keď priznám sa, nie vždy to tak platí, ale malo by to tak byť. No a jednoducho, treba tých žien v tej politike viac aj preto, že ženy majú iný pohľad na svet, iný pohľad na sociálnu problematiku, iný pohľad na kultúru, iný pohľad na vzdelávanie. Jednoducho dávajú do toho ten ženský rozmer a ten je veľmi, veľmi dôležitý.
0: No je to ale aj vidné, keď sa vlastne ženy, sú na to konkrétne príklady, že sa stali najvyššou vlastne hlavou štátu, poste prezidentiek republiky. Vy máte z tohto obdobia skúsenosť s vašou pani prezidentkou?
1: Viete čo, nemala som osobné kontakty s pani prezidentkou a vnímala som ju najmä ako prezidentku. Tam v podstate som skôr vnímala jej rozhodnutia, či boli z môjho pohľadu správne alebo nesprávne. Mňa vôbec nezaujímalo to, z akého je politického spektra, pretože prezident by mal byť prezidentom všetkých, aj prezidentkou všetkých. Takže skôr som ju vnímala ako teda prezidentku, hlavu štátu a skôr som teda sledovala jej kroky.

0: Teraz pristúpme k tomu hodnoteniu tunajšieho prostredia, čo teraz ste si povšimli. A vidíme tu aj veľa žien, samozrejme v dôležitých úlohách, funkciách.
1: Veľmi ma teší, že vôbec takáto konferencia je, aj keď viem, že každý rok v marci sa tieto medzinárodné konferencie na rôznu tému pre dolnozemských Slovákov z Maďarska, z Chorvátska, z Rumúnska, zo Srbska konajú. Tento rok ma naozaj tá téma potešila, pretože týka sa postavenia dolnozemských žien aj v tej vrcholovej politike a budem sledovať, že kam sa vlastne až ženy, Slovenky dostanú a dostali. Hej? Takže naozaj ma to veľmi zaujíma. Ja vlastne som tu už druhý deň a tak druhý deň sledujem naozaj vysokú úroveň, to musím potvrdiť, komunikácie, vysokú úroveň konferencie, vysokú úroveň príspevkov. Napríklad aj odborníci, ktorí sa tu stretávajú, tak sú absolútni profesionáli, vyznajú sa vo svojej problematike a to aj vidieť. Takže buď sú to tie historické témy, ten historický kontext významných žien, alebo teda súčasnosť, verím, že teda aj tá budúcnosť a mňa naozaj to prelínanie histórie, súčasnosti a možno aj také náznaky, ako to bude v budúcnosti vyzerať, veľmi zaujímajú, pretože o tom to je. Keď nepoznáme históriu, ťažko sa nám orientuje v súčasnosti a keď nepoznáme históriu a súčasnosť, neovládame dokonale, tak potom čo chceme od budúcnosti?
0: Máte nejakú svoju príkladnú ženu z minulosti?
1: No, sú to slovenské spisovateľky, napríklad Elena Maroty Šoltesová alebo Terezia Vansová, Hana Ponická, to je z tej nedávnej minulosti a možno aj preto, že ja dlhodobo žijem v Banskej Bystrici. Tam je jediné múzeum svojho druhu na Slovensku, je to literárne a hudobné múzeum. A práve toto literárne a hudobné múzeum uchováva pozostalosti týchto významných slovenských spisovateľiek. Takže nerobí problémy ísť do štátnej vedeckej knižnice, kde toto múzeum sídli, posadiť sa tam, popozerať si, ako pracovala Terezia Vansová, ako vyzeral jej pracovný stôl, ako vyzerali jej rukopisné diela. Navyše práve je tam obrovský fond ich literárnych diel, takže je to taká potrava pre dušu aj pre oči.
0: V súvislosti s tým, že vlastne dnešná konferencia je o ženách, aj keď teda na prelome tisícročia, ma napadá slovo feminizmus, ktorý je nevždy vnímaný pozitívne. Vás čo napadá?
1: Ja nemám rada slovo feminizmus a možno by som sa vrátila k tomu úplnému úvodu, keď som hovorila, že každý musí zvážiť svoje možnosti. Ja absolútne akceptujem ženy, ktoré sú rozumné, sú vzdelané, ale bohužiaľ okolnosti im neumožňujú sa presadiť inde ako v tej rodine. Akceptujem to. Viete, čo je vlastne feminizmus? Nemám rada tento pojem, pretože si myslím, že nezodpovedá realite. Či sme ženy, alebo či sú to muži, máme istú možnosť formovať svoju budúcnosť a také tie bigotné, feministické úvahy všelijaké. Ja napríklad som rada,

0: ešte stále máme otvorenú kabelku. V magazíne pre ženy sa rozprávame o ženách, ktoré zastávajú dôležité miesto v spoločnosti. Dostali sme sa tak aj na konferenciu, ktorej témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Rada by som vám, milí poslucháči, sprostredkovala jednu z prednášok. Profesor Boris Michalík hovoril o dvoch ženských osobnostiach Dolnej zeme.
1: Cieľom nášho príspevku je predstaviť pôsobenie dvoch významných predstaviteľí dolnozemských Slovákov, Anny Štvanovej a Anny Tomanovej Makanovej. Zameriame sa na ich životné dráhy, oblasti pôsobenia a konkrétne aktivity, ktorými prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenského jazyka, kultúry a identity v zahraničí. Zároveň chceme zdôrazniť význam ich práce pre krajanské spoločenstvo, keďže obe osobnosti zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní a podpore slovenského života vo svojich regiónoch.

či už v Maďarsku alebo vo Vojvodine v Srbsku. Súčasťou príspevku je aj porovnanie ich pôsobenia, hoci ide o osobnosti, ktoré pôsobili v odlišných podmienkách a kariérnych kontextoch, jedna najmä v oblasti kultúry a komunitnej práce, druhá výraznejšie v politike a médiách. Ich činnosť spája ale spoločný cieľ, a to zachovanie slovenskej identity mimo územia Slovenska. Teda našim cieľom nie je priamo tieto dve osobnosti porovnávať ako nejaké rovnaké typy osobnosti, ale poukázať na rôzne prístupy a možnosti, akými možno podporovať život kránskych komunít. Anna Ištvánová patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského života v Maďarsku, ale aj na celej Dolnej zemi. Jej životný príbeh je príkladom vytrvalosti, oddanosti vlastnému národu a neunavnej práce v prospech zachovania slovenského jazyka, kultúry a identity v prostredí, kde boli tieto hodnoty dlhodobo vystavené silným asimilačným tlakom, ako o tom autenticky pojednala pani riaditeľka Pečeňová. Narodila sa v roku 1955 v slovenskom Komloši do mnohodetnej slovenskej rodiny. Už od detstva vyrastala v prostredí, kde sa uchovávali slovenské tradície a jazyk. Základnú školu absolvovala v rodnom meste v slovenskom jazyku, čo výrazne ovplyvnilo jej ďalšie smerovanie. Následne študovala na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe, ktoré bolo a je jedným z kľúčových centier slovenského školstva v Maďarsku. Jej ďalšie kroky smerovali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. Pobyt na Slovensku bol pre ňu dôležitým obdobím, ktoré ju utvrdilo v jej identite a posilnilo vzťah k slovenskému národu. Po ukončení štúdia sa rozhodla vrátiť na Dolnú zem, konkrétne už do Bekeskej Čaby, kde prežila väčšinu svojho profesionálneho života. Po návrate začala pracovať v Župnom osvetovom stredisku Balinta Balašiho ako osvetová referentka. V tejto pozícii sa venovala organizovaniu kultúrnych podujatí, práci s komunitou a rozvoju národnostného života. Popri zamestnaní sa neustále vzdelávala a rozširovala si kvalifikáciu. Možno málo kto vie, že študovala aj osvetu a výchovu dospelých na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. Viedla slovenský klub a zapájala sa do rôznych spoločenských aktivít. Jej práca však ďaleko presahovala rámec jedného pracovného miesta. Pôsobila v rôznych štátnych aj verejných inštitúciách Bekeskej župy, kde vždy presadzovala záujmy Slovákov žijúcich v Maďarsku. V regionálnom školskom centre zastávala funkciu referentky pre slovenské národnostné školstvo, čím sa podielala na zachovaní a rozvoji slovenského vzdelávania. Významnou kapitolou jej života bola publicistická činnosť. V roku 1990 obnovila vydávanie Čabianského kalendára, v roku 1998 redigovala mesačník Čaben. Prostredníctvom týchto médií upozorňovala aj na problémy slovenskej komunity, analyzovala jej postavenie a hľadala riešenie, ako ju posilniť.

Anna Ištvánová sa aktívne zapájala aj do spoločenského a politického života. Dlhé roky bola členkou predsedníctva a podpredsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku. Podielala sa na formovaní slovenských samospráv a na činnosti občianskych organizácií. Jej iniciatívna a vytrvalá povaha viedla k realizácii mnohých projektov a kultúrnych podujatí nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí. Jedným z jej najväčších prínosov bolo založenie Domu slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Tento dom, otvorený v roku 1996, sa stal centrom kultúrneho a spoločenského života Slovákov nielen v Bekeskej Čabe. Anna Ištvánová položila základy jeho fungovania ako priestor pre krúžky, výstavy, stretnutia a komunitné aktivity. Dom sa stal miestom, kde sa Slováci stretávali, učili sa jazyk, rozvíjali kultúru a posilňovali svoju identitu. A tak je tomu dodnes. V rámci svojej činnosti podporovala spoluprácu medzi Slovákmi žijúcimi na Dolnej zemi, v Maďarsku, Rumunsku aj v Srbsku. Organizovala podujatia, ktoré spájali komunity, napríklad festivaly, jarmoky či stretnutia dolnozemských Slovákov. Stála aj pri zrode klobasového festivalu v Bekeskej Čabe, ktorý sa stal významným medzinárodným podujatím v podstate v celoštátnej úrovne a založila ho práve Anna Ištvánová. Ale takisto ďalšie podujatia, ktoré nadväzovali na tradičné formy stretávania a výmeny skúseností. Ako riaditeľka Domu slovenskej kultúry a predsedníčka Čabianskej organizácie Slovákov bola denne v kontakte s problémami komunity. Uvedomovala si postupnú asimiláciu Slovákov v Maďarsku, najmä stratu jazyka. Zdôrazňovala však, že identita nezaniká úplne a že mnohí ľudia sa v dospelosti vracajú ku svojim koreňom. Podporovala vznik krúžkov, folklórnych súborov, speváckych zborov či vyživkárskych dielní, kde sa prirodzene používal slovenský jazyk. Nebala sa otvorene hovoriť ani o problémoch, poukazovala na nedostatočnú podporu zo strany materskej krajiny a na nesplnené sľuby, ktoré mohli oslabiť dôveru krajanov v materský štát. Zároveň však oceňovala pomoc, ktorú slovenské inštitúcie poskytovali a snažila sa o vyvážený dialog. Vo svojom verejnom vystupovaní zdôrazňovala hrdosť na slovenský pôvod, pripomínala, že Slováci pred takmer 300 rokmi znovu založili Bekeskú Čabu a vybudovali významné kultúrne a duchovné hodnoty vrátane cirkevných inštitúcií. Jej cieľom bolo presvedčiť komunitu, že má byť na čo hrdá. Počas svojho života čelila aj nepríjemným situáciám. V roku 2010 napríklad podala žalobu na neznámeho páchateľa za obťažovanie, keď dostávala výhražné správy v súvislosti s aktivitami slovenskej komunity. Napriek tomu zostala pevná vo svojich postojoch a pokračovala v práci. Za svoju činnosť získala množstvo významných ocenení v Maďarsku aj na Slovensku, napríklad medailu Gyorgya Bešenyiho, malú medailu svätého Gorazda či cenu ministra kultúry Slovenskej republiky. Bola aj prvou laureátkou ceny Ondreja Štefanka. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Anne Ištvánovej in memoriam Rad Bieleho dvojkríža 3. triedy, čím týmto vysokým vyznamenaním ocenil celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Toto štátne vyznamenanie pre zosnulú Annu Ištvánovú prevzal z rúk prezidenta na slávnostnom akte Igor Furtík, bývalý predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Anna Ištvánová popri verejnej činnosti mala aj rodinný život, o ktorom sa veľmi málo hovorilo a v podstate sa o ňom aj málo vie. Žila v Bekeskej Čape so svojím manželom Michalom Medovarským a mali spolu dve deti, syna Michala a dceru Annu. Anna Ištvánová zomrela 2. januára 2014 po dlhej a ťažkej chorobe. Jej odchod znamenal veľkú stratu pre slovenskú komunitu, nielen v Maďarsku, ale aj v širšom zahraničí. Bola totiž považovaná za pilier kráľovského života, ktorý svojou prácou vytvoril pevné základy pre ďalšie generácie. Pamätáme si, akým spôsobom to ochromilo, aj keď mala pokračovateľku, ktorú v podstate dlhé roky vychovávala, pripravovala na túto činnosť, ale vieme, ako to ochromilo fungovanie Domu slovenskej kultúry po jej odchode. Jej životné dielo zostáva dodnes živé. Inštitúcie, ktoré pomáhala budovať, pokračujú vo svojej činnosti a aj myšlienky o potrebe zachovania identity jazyka a kultúry sú stále aktuálne. Anna Ištvánová zanechala odkaz, že aj v náročných podmienkach je možné uchovať si svoju identitu, ak je človek odhodlaný, pracovitý a verný svojim koreňom.

0: Aj naďalej počúvate prednášku profesora Borisa Michalíka, s ktorou vystúpil na konferencii v Nadlaku na jar 2026. Témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.
1: Anna Tomanová-Makanová patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského života vo Vojvodine a v Srbsku. Jej životná dráha je príkladom spojenia kultúrnej, mediálnej a politickej angažovanosti prospech zachovania identity slovenskej menšiny v zahraničí. Dlhoročnou prácou v oblasti médií, kultúry a verejného života sa zaradila medzi kľúčové postavy vojvodinských Slovákov nielen na prelome 20. a 21. storočia. Hľadal som fotografie, ešte predtým Anna Ištvanová, že vlastne som zistil, že nemáme žiadnu fotku s ňou. My sme sa nikdy spolu neodfotili. Máme fotky z rôznych podujatí, ktoré sme navštívili v Dome slovenskej kultúry alebo u krajanov v Maďarsku, ale nemáme spoločnú fotku, tak som čerpal len z internetu. S Annou Tomanovou-Makanovou sa mi podarilo aj tancovať. V roku 2015 pri krste našej monografii o Vojlovici vo Vojlovici. Takže som tú fotku rád použil a takisto bola u nás v Nitre na návšteve so širšou delegáciou krajanov z Vojvodiny. Narodila sa 25. maja 1961 v Kovačici, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie centra slovenského života vo Vojvodine. Už samotné prostredie, v ktorom vyrastala, ju prirodzene formovalo ako osobnosť hlboko spätú so slovenskou kultúrou, jazykom či tradíciami. Kovačica je známa svojim kultúrnym a umeleckým zázemím, čo sa odrazilo aj na jej neskoršom smerovaní. Vysokoškolské vzdelanie získala na Filozofickej fakulte v Belehrade, kde v roku 1985 ukončila štúdium pedagogiky. Toto vzdelanie jej poskytlo pevný základ pre prácu s ľuďmi, komunikáciu i organizovanie spoločenských kultúrnych aktivít. Už krátko po ukončení štúdia začala profesionálne venovať médiám, ktoré sa stali jednou z hlavných oblastí jej pôsobenia. V rokoch 1986 až 2000 pracovala ako novinárka a redaktorka v slovenskej redakcii Radiotelevízie Vojvodiny. Táto inštitúcia zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu pri zachovávaní slovenského jazyka a informovanosti komunity v Srbsku. Jej práca v médiách nebola len profesiou, ale aj poslaním prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania sa podielala na formovaní národného povedomia a kultúrnej identity vojvodinských Slovákov. V roku 2000 sa stala hlavnou a zodpovednou redaktorkou slovenskej redakcie, čím prevzala významnú zodpovednosť za smerovanie slovenského vysielania. Popri mediálnej práci sa aktívne venovala kultúre. Bola významnou predstaviteľkou Ochotnického divadla vojvodinských Slovákov a stvárnila množstvo divadelných postav. Jej umelecká činnosť vyvrcholila účinkovaním v hlavnej úlohe vo filme Mišo, ktorý vznikol v koprodukcii televízie Nový Sad a Slovenskej televízie. Tento film ako jediný slovenský dolnozemský film svojho druhu získal aj ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Prahe, čo svedčí o jeho umeleckej i kultúrnej hodnote. Režíroval ho jej terajší manžel, ale teda vtedy v tom čase ešte nebol jej manžel. Zlom jej kariéry nastal začiatkom 21. storočia, keď sa začala výraznejšie angažovať vo verejnom a politickom živote. V roku 2003 bola zvolená za predsedničku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Táto inštitúcia predstavuje najvyšší orgán slovenskej menšiny v krajine a zohráva kľúčovú úlohu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a používania jazyka. Vo funkcii predsedničky pôsobila opakovane a dlhodobo, čím výrazne ovplyvnila smerovanie slovenskej komunity vo Vojvodine, ako bolo spomenuté, bolo to myslím až do roku 2018. V rokoch 2005 až 2007 zastávala funkciu koordinátorky národnostných rad národnostných menšín v Srbsku. V tejto pozícii sa podielala na spolupráci medzi jednotlivými menšinami a na presadzovaní ich práv v rámci štátnych štruktúr. Jej činnosť tak presahovala rámec slovenskej komunity a zasahovala do širšieho kontextu multietnickej spoločnosti Srbska. Jej politická kariéra pokračovala aj na celoštátnej úrovni. V rokoch 2007 až 2008 bola poslankyňou Národného zhromaždenia Republiky Srbsko, kde zároveň pôsobila ako predsedníčka výboru pre medzinacionálne vzťahy. V tejto funkcii sa venovala otázkam spolužitia národnosti, ochrany menšinových práv a budovania medzietnického dialogu. V roku 2008 bola zvolená za podpredsedničku vlády autonómnej pokrajiny Vojvodiny a zároveň zastávala funkciu pokrajinskej tajomničky pre informácie. Jej pôsobenie v exekutíve znamenalo ďalší významný krok v jej kariére, keď mohla priamo ovplyvňovať mediálnu politiku, informovanie a de facto postavenie národnostných menšín vo verejnom priestore. V roku 2012 sa stala podpredsedničkou zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Ako členka demokratickej strany a poslaneckej skupiny Voľba pre lepšiu rodinu sa aktívne podielala na politickom živote pokrajiny. Vo svojej funkcii reprezentovala nielen slovenskú menšinu, ale aj princípy multietnickosti a spolužitia národov. Popri politických funkciách nezabúdala ani na novinársku obec. V roku 2008 stála pri založení Asociácie slovenských novinárov a stala sa jej prvou predsedničkou. Tým prispela k profesionalizácii a prepojeniu slovenských médií v Srbsku. Významná bola aj jej medzinárodná aktivita. Napríklad v roku 2014 viedla delegáciu národnostných rád na konferencii v Európskom parlamente v Bruseli. Vo svojich vystúpeniach zdôrazňovala, že Vojvodina je Európou v malom, kde sa stretávajú rôzne národy a jazyky. Poukazovala na potrebu ochrany menšinových práv, najmä v oblasti vzdelávania jazyka či informovania. Zdôrazňovala aj úlohu národnostných rád ako kľúčových inštitúcií pri zachovávaní identity menšín. Jej verejné pôsobenie bolo charakteristické dôrazom na zachovanie kultúrneho dedičstva a identity Slovákov vo Vojvodine. Usilovala sa o to, aby slovenská komunita zostala aktívnou súčasťou spoločnosti a zároveň si zachovala svoje špecifiká. Podporovala projekty na vzdelávanie, zamerané na vzdelávanie kultúry i médiá a zdôrazňovala význam jazyka ako základného prvku identity. Popri bohatej profesionálnej kariére je aj rodine založeným človekom je vydatá, za spomenutého Jana Makana a je matkou dvoch detí, pričom dokázala sklbiť aj náročné verejné funkcie s týmto osobným životom.

0: Anna Tomanová-Makanová predstavuje ten typ osobnosti, ktorý dokázal prepojiť kultúrnu, mediálnu a politickú sféru v prospech svojej komunity. Jej život je dôkazom toho, že aj menšinová komunita môže mať silných líderov, ktorí sú schopní reprezentovať komunitu nielen doma, ale aj v zahraničí na top profesionálnej úrovni. Svojou činnosťou významne prispela k zachovaniu a rozvoju slovenského života vo Vojvodine a jej meno zostáva pevne zapísané v dejinách zahraničných Slovákov a snáď teda raz bude, nechcem povedať rehabilitovaná, ale jej dielo výraznejšie ocenené, než je tomu v posledných rokoch na základe politickej situácie, ktorá vo Vojvodine je. Záverom, obe osobnosti spája silné nasadenie pre zachovanie slovenskej identity, no ich pôsobenie malo odlišný charakter. Anna Ištvánová sa orientovala najmä na komunitnú a kultúrnu prácu, budovala inštitúcie, organizovala podujatia a priamo pracovala s ľuďmi, čím posilňovala každodenný život Slovákov Maďarsku. Naopak, Anna Tomanová-Makanová pôsobila výraznejšie na politické a mediálnej úrovni, kde presadzovala práva menšín a ovplyvňovala systémové podmienky ich fungovania. Kým Ištvánová vytvárala priestor pre zachovanie identity z dola, Tomanová-Makanová ju podporovala z hora cez inštitúcie a legislatívu. Obe však prepájali kultúru, jazyk a vzdelávanie ako základ krajanskej identity. Význam Tomanovej-Makanovej potvrdzuje aj jej monografia z roku 2021, ktorej sa systematicky venuje rozvoju kultúry vojvodinských Slovákov. Tá monografia, ktorú Milinka spomínala, že nemohla ju alebo nemala ju ani kde predstaviť, mimochodom viac ako 300-stranové dielo, ktoré sumarizuje dosiahnuté výsledky, ale aj vôbec status slovenskej menšiny vo Vojvodine. Spolu tieto osobnosti predstavujú teda dva komplementárne prístupy k ochrane menšinovej identity, komunitný a politicko-inštitucionálny.
1: V uplynulých minútach hovoril profesor Boris Michalík v komparatívnej perspektíve o dvoch strážkyniach slovenskosti medzi kultúrou a politikou, Anne Ištvánovej a Anne Tomanovej-Makanovej. Tak aj nazval svoju prednášku prednesenú na medzinárodnej konferencii v Nadlaku na jar 2026. Témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročia. Milé poslucháčky, a dostali sme sa na koniec našej ženskej rubriky. Kabelku uzatváram. Ďakujem vám za pozornosť. Stretneme sa opäť o týždeň.

0: Milí poslucháči, blíži sa už 20. hodina a to znamená i koniec našej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.